Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։

0: Avem radio. Dacă cam ieraj stațion, voră halaveți nume zerhucin.
1: Alexander Harutyunyan, Sinfonia համար 1. Կատարում է Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը. Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան.

0: Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի համար մեկ սիմֆոնիան։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո, FM 91.1։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, համերգային սիմֆոնիա ջութակի, ալտի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։ Մենակատարներ Իցակ Պերլման, ջութակ, և Պինչաս Ցուկերման, ալտ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր համերգային սիմֆոնիան Ջութակի, Ալտի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա, մենակատարներ Իցակ Պերլման, Ջութակ և Պինչաս Ցուկերման, Ալտ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն, դու նման էիր երազում գրված բանաստեղծության, այնտեղ հեռու հեռվում երազները կապույտ հորիզոնն են նախշում, նայատներ են ծնվում խեցիների ձելի, և ճայերը էլի իրենց փետուրներին երկն են տանում ծովի, այնտեղ հեռու հեռվում, այնտեղ կարոտները դեռ թախից են մանում, դեռ բացվում են ճերմակարագաստներ հույսի, և դեռ կտուցներին կծկած լույսն արևի հավքերն են սաղմոսում այնտեղ հեռու հեռվում, և լցվում է հոգուս ավազանը էլի երազի գունավոր անձրևներով լցվում, և խնդրություն որպես ցավն է փոխվում երկի հեռվում իմ մեջ էլի։

նավակն ալիքն է տանում, երկում է աղջիկ նափին, գնում է նավազնելի հոգոմեջ սերն առաջին, նա ծամեր ուներ ոսկե, նման էր մանկան երկի, նա ծով է իջավ մի օր ու փոխվեց ջրահարսի, գնում է այդ օրվանից նավազը սիրտը ալիք, գնում է հանդիպելու մանկության առասպելին։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 34, դո մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 34 սիմֆոնիան դո մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։ Մորիս Ռավել, Պավաննա, նվիրված Ննջեցյալ արքայադստերը և Ջրի խաղը, կատարում է Էմիլ Գիլելսը։

հնչեցին Մորիս Ռավելի Պավաննան նվիրված ննջեցյալ արքայի դստերը և ջրի խաղը ստեղծագործությունը, կատարեց Էմիլ Գիլելսը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Larein Quartet, La Minor, կատարում են Պաուլո Բորջիանին առաջին ջութակ, Էլիզաբե Գրեֆին երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, Ալտ և Ֆրանկո Ռոսին թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 3, Լյամինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Încet, Johann Sebastian Bach, համար 3 պարտիտան, լյա մինոր, Գլեն Գուլդի կատարմամբ։ Պյոտր Չայկովսկի, Ջութակի կոնցերտի առաջին մասը, Allegro Moderato, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ուիլյամ Շտայնբերգը։

Hınçets Piotr Çaykovsko Cüthaki Konserti Araçin Maz Allegro Moderato Katarecin Nathan Milsteinem Yev Pittsburghi Simfonik Novagahumba Dirijor William Steinberg. Կհնչի 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեյալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Գորցք Արաքելոց 25-րդ գլխի 23-ից 26-րդ գլխի 32 համարներ։ Եվ հաջորդ օրը, երբ Ագրիպպաս և Բերենիկեն փարավոր հանդեսով եկան և հազարապետների ու քաղաքի պատվավոր մարդկանց հետ ատյան մտան, Փեստոսը հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Փեստոսն ասաց. Ագրիպպաս արքա և բոլոր մարդիկդ, որ մեզ հետ եք, սրան տեսնում եք, հրեաների ամբողջ ժողովուրդը թե Երուսաղեմում և թե այստեղ սրա մասին անբաստանություն էին անում ինձ մոտ և աղաղակում, թե չպետք է կենթանի մնա։ Բայց ես վերահասու եղա, թե դա մահվան արժանի ոչինչ չի արել։ Ինքն էլ բողոքած լինելով մարդկանցից գերազանցին, խորհեցի, որ ուղարկեմ նրան։ Դրա մասին իմ տիրոջը կայսրին ստույգ բան չունեմ գրելու։ Այդ պատճառով նրան ձեր առաջ բերեցի և մանավանդ քո առաջ, Ագրիպպաս արքա, որպեսզի վերստին քննություն կատարելով կարողանամ մի բան գրել, քանի որ ինձ անպատեհ բան է թվում ուղարկել մի բան տարկյալի և նրա մասին որևէ հանցանք չնշել։ Եվ Ագրիպպասը Պողոսին ասաց. «Քեզ թույլատրված է, որ քո մասին խոսես»։ Այն ժամանակ Պողոսը ձեռքը երկարելով պատասխանեց. «Հրեաների իմ մասին արած բոլոր անբաստանությունների համար, Ագրիպպաս սարքա, ինձ երանելի եմ համարում, քանի որ այսօր քո առաջ եմ պատասխան տալու, մանավանդ նրա համար, որ գիտակել ես հրեաների բոլոր կրոնական սովորություններին և խնդիրներին. այդ պատճառով աղաչում եմ, որ համբերությամբ ինձ լսես. Բոլոր հրեաները տեղյակ են իմ կյանքին իմ մանկությունից ի վեր, որը հենց սկզբից անցել է Երուսաղեմում իմ ազգի մեջ. Նրանք վաղուց գիտեն, եթե կամենան վկայել, որ ես որպես փարիսեցի ապրել եմ մեր կրոնական խստագույն օրենքների համաձայն, և այժմ դատվում եմ կանգնած ատյանի առաջ Աստծուց մեր հայրերին տրված խոստումի հույսի համար. Ջերմերանդությամբ գիշեր ու ցերեկ պաշտամունք կատարելով մեր 12 ցեղերը հուսացել են դրան հասնել. այդ հույսի համար, ով արքա, ես էլ անբաստանվում եմ հրյաների կողմից։ Ձեզ ինչու է անհավատալի թվում, որ Աստված մերելներին հարություն կտա։ Ես ինքս էլ պատշաճ էի համարում շատ բան նազովրեցի Հիսուսի անվանը հակառակ գործել, ինչ որ արեցի իսկ Երուսաղեմում։ Քահանայապետներից իշխանություն ստանալով, սրբերից շատերին ես բանտարկում էի և նրանցից սպանվելու ենթակա եղողների համար հավանություն էի տալիս։ Եվ բոլոր ժողովարաններում շատ անգամ նրանց պատժելով բռնադատում էի, որ հայոց են, առավել ևս մոլեգնելով նրանց դեմ հալածում էի նրանց մինչև օտար քաղաքներ։ Ըստ այսմ, երբ քահանայապետների իշխանությամբ և հրամանով Դամասկոս էի գնում, կեսորին ճանապարհին ով արքա, տեսա, որ երկնքից արեգակի լուսավորությունից առավել ուժեղ մի լույս փայլատակեց իմ շուրջը և նրանց շուրջը, որ ինձ հետ էին գնում։ Եվ երբ մենք բոլորս գետին ընկանք, լսեցի մի ձայն, որ ինձ ասում էր եբրայերեն լեզվով. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում, քեզ համար խիստ դժվար է խթանի դեմ ակացել»։ Եվ ես ասացի. «Ով ես Տեր»։ Տերն ասաց. «Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, վեր կաց ու կանգնիր ոտքերիդ վրա. ես քեզ երևացի նրա համար, որ քեզ նշանակեմ պաշտոնյա և վկա այն բոլորի համար, որոնց մեջ ինձ տեսար, և այն բաների համար, որոնցով պիտի երևամ քեզ. ես քեզ կփրկեմ ժողովրդիցդ և հեթանոսներից, որոնց մեջ քեզ կուղարկեմ, որպեսզի բանաս նրանց աչքերը, նրանց դարձնես խավարից դեպի լույս և սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որպեսզի նրանք մեղքերի թողություն ստանան և սրբերի հետ ժառանգության բաժին իմ հանդեպ ունեցած հավատով. ուստի ով Ագրիպպաս արքա, ես երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի,
այլ նախ բոլոր նրանց, որ Դամասկոսում էին ու Երուսաղեմում և Հրեաստանի բոլոր գավառներում, ապա նաև հեթանոսներին քարոզեցի, որ զղջան և դառնան կենդանի Աստծուն և ապաշխարության արժանի գործեր անեն։ Դրա համար հրեաները տաճարում ինձ բռնելով փորձեցին սպանել, սակայն Աստծոց օգնություն հասավ, և ես մինչև այսօր ողջ մնացի, վկայելով փոքրին և մեծին, ոչինչ չասելով այն բաներից դուրս, ինչ մարգարեներն ու Մովսեսն խոսել լինելիք դեպքերի մասին, թե Քրիստոս չարչարվելու է, թե մեռելներից առաջին հարություն առնողը լույս է ավետարանելու ժողովրդին և հեթանոսներին։ Երբ նա այս պատասխանը տվեց, Փեստոսը բարձր ձայնով ասաց. «Ցնորվում ես, Պողոս, քո մեծ հմտությունը քեզ խելացնորության է տանում»։ Իսկ Պողոսն ասաց. «Չեմ ցնորվում, ով գերազանցդ Փեստոս, այլ զգաստության և ճշմարտության խոսքերը մարտասանում. Արքան այս բաներին գիտակ իսկ է, դրա համար համարձակ եմ խոսում, քանի որ հանձն չեմ առնում այս բոլորից որևէ բան քեզնից ծածկել, որովհետև մի որևէ խուլ անկյունում չէ, որ այս բանը գործված է. Ագրիպպա սարքա, մարգարեներին հավատում ես, գիտեմ, որ հավատում ես»։ Եվ Ագրիպասը Պողոսին ասաց. «Քիչ եմ մնում, ինձ էլ համոզես, որ քրիստոնյա դառնամ»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Կխնդրեի Աստծուն, որ վաղ թե ուշ, ոչ միայն դու, այլ բոլոր նրանք, որ այսօր ինձ լսում են, լինեն այնպիսին, ինչպիսին ես ինքս եմ, բացի այս կապանքներից»։ Արքան ոտքի ելավ, ինչպես և Կուսակալը, Բերենիկեն և բոլոր նրանք, որ նրանց հետ նստել էին։ Եվ մինչ գնում էին, իրար հետ խոսում էին ու ասում, «Մահվան կամ կապանքների արժանի ոչինչ չի անում այս մարդը»։ Իսկ Ագրիպասը Փեստոսին ասաց. «Կարելի էր ազատ արձակել այս մարդուն, եթե կայսրին բողոքած չլիներ»։ Քուդա Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 8-ից 15 համարներ։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զարանցելով մարմին են պղծում, Աստծո իշխանությունն արհամարում, երկնային փառավոր էակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկո Սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի»։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ մնազդով գիտեն, ինչպես ամբան անասունը նրանցով էլ ապականվում են։ Վայ նրանց, որոնք Կայենի ճանապարհով ընթացան և ըստ Բաղամի մոլորության սայթաքեցին վարձի հետևից ընկնելով և կորան կորխի պես իրենց ըմբոստության պատճառով։ Նրանք ատելի բանսարկուներ են, որոնք ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, իրենց սերերով և խարդախությամբ մասնակից են լինում սիրո ճաշին, անպատկառորեն իրենք իրենց պարարտացնելու համար։ Սրանք հողմակոց անջուր ամպեր են, պտխակորիս ծառեր, անպտուղ կրկնակի մեռած արմատախիլ եղած, ծովի կատաղի ալիքներ, որ միշտ փրփրում թափում են իրենց սեփական ամոթը, մոլոր աստղեր, որոնց համար է պահված հավիտենական խավարի վիհը։ Նրանց մասին մարգարեացել է նաև Ենոքը, 7-րդը Ադամից սկսած, և ասել. «Ահավասիկ եկավ Տերը բյուրավոր սուրբ հրեշտակներով դատաստան տեսնելու բոլորի հանդեպ և հանդիմանելու բոլոր ամբարիշտներին իրենց այն գործերի համար, որ ամբարոշտությամբ գործեցին, և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որ նրա դեմ ասացին մեղավորները և ամբարիշտները»։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 13-րդ, 1-ից 15 համարներ։ Զատկի տոնից առաջ Հիսուս իմացավ, որ հասել է իր ժամը, որպեսզի այս աշխարից հոր մոտ փոխադրվի։ Սիրեց յուրայիններին, որ այս աշխարում են, իսպար սիրեց նրանց։
Եվ ընթրիքի ժամանակ, երբ Սատանան արդեն իսկ Սիմոնի որդի Իսկարիովտացի Հուդայի սրտի մեջ դրել էր, որ մատնի նրան, Հիսուս իմացավ, որ հայրը ամեն բան իր ձեռքն էր հանցնել, և որ ինքը Աստուց էր ելել և Աստծո մոտ էր գնում։ Նա վեր կացավ ընթրիքի սեղանից, մի կում դրեց զգեստները և մի սրբիչ վերցնելով մեջքին կապեց, և ապա ջուր վերցնելով ածեց կոնքի մեջ և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ և սրբել մեջքին կապած սրբիչով։ Մոտեցավ Սիմոն Պետրոսին և սա ասաց նրան, «Տեր, դու ես ինձ ոտքերը լվանում»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց, «Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց հետո կիմանաս»։ Պետրոսը նրան ասաց, «Իմ ոտքերը հավիտյան չես լվանա»։ Հիսուս պատասխանեց, «Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ մաս չունես»։ Սիմոն Պետրոսն ասաց նրան, «Տեր, ոչ թե միայն իմ ոտքերը, այլև իմ ձեռքերն ու գլուխն էլ լվա»։ Հիսուս նրան ասաց, «Լվացվածին ուրիշ բան պետք չէ, բայց միայն ոտքերը լվանալ, քանի որ ամբողջությամբ մաքուր է, և դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ»։ Քանի որ նա գիտեր նրան, ով իրեն մատնելու էր դրա համար, ասաց, «Բոլորդ չէ, որ մաքուր եք»։ Եվ երբ նրանց ոտքերը լված, վերցրեց իր զգեստները և դարձյալ սեղան նստեց ու ասաց նրանց, «Գիտեք, թե այդ ինչ արեցի ձեզ, դուք ինձ վարդապետ և տեր եք կոչում և լավ եք անում, քանի որ իսկապես եմ. Իսկ արդ, եթե ես տերս և վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեծությանը եւ խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ իսկ պարտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ Աստծուդ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ, գթությանդ խորքը և բարերարությանդ հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ, վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անորենիս, բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիքների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի հատման արժանի անդամիս, համատարած բոլորովին ախտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ, ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ, կհայտնեի, թե անցյալում լիներ, կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ, կհուսայի, սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել կենդանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված Երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիդ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներիս և լեռնակարկառ բարձրության հասած մեղքերիս երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելք տուր տևապես անօրինացածիս ըստ Մարգարեի, և ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, միանգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր անվճարելի պարտքերիս
արժանահատույց տոկոսների տաժանակիր տույժերը, մանավանդ որ չունես սրտի ցասում կամ բարկության բորբոքում, ինչպես նաև նենգություն կամ մթության նշան, քանզի դու կամենում ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը և մարդու կորստով չես ուրախանում, ըստ Դավթի և Սողոմոնի։ Քո բարևիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել, և այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիդ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Պոլոնես Ֆադիեզ Մինոր, օպուս 44, կատարում է Արուս Աճեմյանը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 44 պոլոնեզը, կատարեց Արուս Աջեմյանը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային կվարտետ համար 7, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 7 լրային կվարտետը մի բեմոլ մաժոր հնչեց Իտալիանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Պաբլո Սարասատե, Գնչուական մեղեդիներ, օպուս 28։ Կատարում են Կարեն Շահգալդյանը, Ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։

0: Հնչեցին Պաբլո Սարասատեի օպուս 28 գնչուական մեղեդիները։ Կատարեցին Կարեն Շագալդյանը, ջութակ, Ռուսաստանի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վախթանգ Ժորդանիա։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում։ FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Այսօր կխոսենք Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի մասին։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մողնի գյուղի հարավային ծայրին։ Ըստ 17-րդ դարի պատմիչ Զաքարիա Սարգսակյանի, վանքը հիմնադրել է Հովաննավանքի միաբանությունը, այնտեղ տեղափոխելով Սուրբ Գևորգի մասունքները։ Հավանաբար դա տեղի ունեցել 13-րդ դարի առաջին կեսին, որովհետև արդեն 1278-ին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում ձեռագիր է ընդօրինակվել։ Վանքից Սուրբ Գևորգի մասունքների մի մասը տարվել է Վրաստան, Վրաց արքայազնի բուժման համար։ Այդ մասունքները պահելու համար հետագայում կառուցվել է Թիֆլիսի Մողնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այստեղ է պահվել Մողնու ավետարանը։ 13-ից 15-րդ դարերում այստեղ ձեռագրեր են գրվել, վանքը դարձել է հռչակավոր ուխտատեղի։ 1580 թվականին վանքի առաջնորդ ոսկան վարդապետը Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում եպիսկոպոսական աթոռ է հաստատել։ Վանքը ծաղկում է ապրել 17-րդ դարում, երբ համալիրը երկու անգամ հիմնովին վերակառուցվել է։ 1632-55 թվականներին վանքի առաջնորդ Մարտիրոս եպիսկոպոսը քանդել է արդեն խարխուլ եկեղեցին և միոր շինությունները և կառուցել նորը։ Սակայն 17-րդ դարի երկրորդ կեսին անմշակ քարով շինված այս եկեղեցին չէր համապատասխանում համահայկական ուխտատեղիի պահանջներին, որի պատճառով Հովաննես վարդապետը, ստանալով Պարսից շահի թույլտվությունը, հիմնովին քանդել է այն և սրբատաշ տուֆ քարերով 1664-69 թվականներին կառուցել նորը։ Հովաննես վարդապետը 1669-ին մինչև շինարարության ավարտը վախճանվել է Ագուլիսում, որ գնացել էր եկեղեցու կառուցման համար դրամ հանգանակելու։ Շինարարությունն ավարտել է Դավիթ վարդապետը։ Վանքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ճարտարապետն է Սահակ Հիսանեցին, որի մահից հետո նրան փոխարինել է իր փեսա և աշակերտ ուստա Մուրադը։ 1734 թվականին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանք ուխտի է եկել կաթողիկոս Աբրահամ երկրորդ Խոշաբեցին։ Վանքը ուխտավայր է եղել նաև վրացիների ու պարսիկների համար։ 19-րդ դարում Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Վանքի առաջնորդ Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը նորոգել է եկեղեցու տանիքը և կայծակից փշրված գմբեթի ծայրը, իսկ Մարտիրոս արքեպիսկոպոս կեսարացին վերանորոգել է վանքի պարիսպը, բնակելի և տնտեսական շինությունները։ 1863 թվականին վանահայր է դարձել Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը։ Աբել եպիսկոպոս Մխիթարյանը, դառնալով վանքի առաջնորդ, 1870 թվականին այնտեղ դպրոց է հիմնել և շարադրել վանքի պատմությունը։ 1895-ին երևանցի Աղամալ Մելիք Աղամալյանի ծախսերով կառուցվել է Հյուսիս արևելյան կողմի բնակելի սենյակների երկրորդ հարկը։ 2000 թվականին վանքը նորոգվել և տարածքը բարեկարգվել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյանի հոգացությամբ։ Նույն թվականի հոկտեմբերի 8-ին Գարեգին երկրորդ Ներսիսյան կաթողիկոսի ձեռամբ վերաոցվել է Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին։ Սև և կարմիր տուֆի սրբատաշ քարերով շինված քառամույթ գմբեթավոր բազիլիկի հորինվածքով եկեղեցուն արևմտյան կողմից կից է երակամար բաց սրահը, որի միջին հատվածի վրա բարձրանում է զանգակատան 12 սյունանի ռոտոնդան։ Ընդարձակ և բարձր աղոթասրահի կենտրոնում խաչաձև մույթերի վրա բարձրանում է գլանաձև թմբուկով և հովանոցաձև վեղարով գմբեթը։ Աբսիդի և դահլիճի հյուսիսարևելյան անկյան վրա Գրիգոր առաջին լուսավորչի կողմից տրթատ երրորդ մեծի մկրտության Սուրբ Գևորգի Գաբրիել հրեշտակապետից սուրց ստանալու Աստվածածնի վերափոխման Ստեփանոս նախավկային Սուրբ Նիկողայոս հայրապետին և համբարձման տեսարանը պատկերող 19-րդ դարի որնանկարներ են։ Գմբեթի թմբուկին 4 ավետարանիչների խորհրդանշանների հարթականդակներն են։ Հարավային մուտքը ուշագրավ է բացառիկ հարուստ և բարձրարվեստ ձևավորումով։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին ճարտարապետական ձևերի գեղագիտական բարձր հատկանիշներով ուշ միջնադարի Հայաստանի լավագույն կառույցներից է։ Մողնու գրչության կենտրոնում Սիմեոն Երեցը 1278 թվականին ընդօրինակել է նկարազարդ տոնական, իսկ 2 տարի անց ավետարան։ 1484-ին և 1491-ին Մկրտիչ Երեցը ընդօրինակել է Գանձարան և Ճաշոց։ Վանքում պահվող սրբություններից են եղել Սուրբ Գևորգի աճը, Թադեոս Առաքյալի և Մատթեոս Ավետարանչի մասունքները։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի տոնական օրն է սեպտեմբերի 18-ը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կայսրական։ Կատարեցին Էդվին Ֆիշերը և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի Արարատ բարձրանալուն։ Այսօր կիմանաք Վայրեջքի մասին, Արարատից Վայրեջքը։ Արեգակնափայլ գագաթները խիզախ ու անվեհեր անձանց ոլորտն են։ Առավել ևս հզոր հոգևոր լիցք է կրում Արարատի սրբազան գագաթը։ Այնտեղից հոգու աչքով տեսնում ես ու զգում երկնքի անսահմանությունը և արարչության բեհությունը, այն, ինչ նառորիական կյանքում պատված է հոգսերի շղարշով։ 5-րդ դարի մեծ փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացին գրել է, երբ մեկը խոսի աներևույթի և նրա հավիտենական զորության մասին, քանի որ ինքը մարմնավոր է ստեղծված, պետք է միտքը հստակի, մտածմունքները մաքրի, հոգեկան խռովքը վերացնի, որպեսզի կարողանա հասնել այն բանին, ինչ որ նպատակադրել է։ Այսպես էլ նա, ով ցանկանում է նայել արեգակի ճառագայթներին, պիտի սրբի ու հեռացնի աչքերի պխտորությունն առաջացնող կեղտն ու ճպուռը, որպեսզի այդ աղտոտությունները, որ երևում են բբերի շուրջ, պայծառ լույսին նայելու արգելք չլինեն։ Հիրավի խորհրդանշական էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի կազմում Խաչատուր Աբովյանի վերելքը, որին նա ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Պարժոտը գիտական չափումներ էր կատարում գագաթին, Խաչատուրը խաչն էր կանգնեցնում։ Աբովյանի համար Արարատի վերելքը առաջին հերթին հոգևոր վերելք էր, ինչպես կարելի է տեսնել Պարժոտի արշավախմբի մասին Դորպատի կայսերական համալսարանի վարչությանը ներկայացրած զեկուցագրից, որում գիտնականը գրել է. «Ես հրճվանքով էի նայում Երևանի ու Կարսի դյուցազուն հաղթողներին, բայց և միաժամանակ հուզմունքով էի հայացքս դարձնում երիտասարդ աբեղայի վրա, որը լավագույնի և վեհի նկատմամբ ունեցած մաքուր հետաքրքրությունից դրթված Էջմիածնից միացել էր մեզ, և հիմա մի տեսակ սրբազան եռանդով, վանականի ծանր ու անհարմար հագուստներով, անտեսելով ամեն դժվարություն ու վտանգ, հոժակամորեն ինձ հետ ճանապարհ էր ընկնում»։ Գիտական արշավանքը Խաչատուր Աբովյանի համար ուխտագնացության ոգով, աղոթքներով լի վերելք էր, որի իմացաբանական հոգևոր ուժը, հիշելով Եզնիկ Կողբացու խոսքը, գիտակցական հավատն էր։ Պարժոտի նշումը, որ եկեղեցական ինչ-որ տոնի պատճառով Աբովյանը պաս էր պահել, վերաբերում էր խաչվերած տոնի ժամանակաշրջանին, և հենց ինքը Աբովյանն է գրել, և Նոյան սրբազան լեռան կատարին Սուրբ Խաչի հետ միասին բարձրացավ նաև իմ ուխտն ու աղոթքը։ Աբովյանը, համեմատելով իրեն համաշխարային ջրհեղեղից հետո Արարատի գագաթին կանգ առած տապանում փակված Նոյին ու նրա զավակներին բարի ավետիս բերող աղավնու հետ գրել է. «Բայց դեռևս շատ հեռու էր ընկած այն անկյունը, որտեղից ես պիտի վերադառնայի դեպի Արարատ կանաչ ճյուղով»։ Ինչպես դիպուկ նկատել է անվանի հայագետ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանը իր վերելք գրքում, Աբովյանն Արարատ էր բարձրացել որպես երկյուղած անդուլ ուխտավոր, հետևաբար բիբլիական լեռան սրբազան գագաթի հաղթահարումը նրա համար ուժերի ավելի քան տասնորյա գերագույն լարման ու տենդագին որոնումների ցանկալի վախճան չէր սոսկ, կամ էլ հիշատակության արժանի աննախադեպ ու հերուսական մի սխրանք, որ մտնելու էր լեռնագնացության պատմության մեջ։ Արարատի վերելքը յուրօրինակ շրջադարձային կետ էր Աբովյանի անձնական կյանքում, նրա աշխարհմբռնումների ու հոգեբանության մեջ, նաև նախանշանը նրա նվիրական ու վեհ նպատակադրումների բարեդեպ կատարման։ Արարատի գագաթին ուրախությանը խառնվել էր տխրությունը, նպատակին հասնելու բերկրանքը անսահման էր։ Ինչպես նշել է Պիոն Հակոբյանը, Խաչատուր Աբովյանը բաց է անում սիրտը Պարժոտի առջև և խնդրում օգնել իրեն, որ իր հայրենակիցների լուսավորական գործին ծառայելու համար կարողանա ուսման մեկնել ռուսական կայսրության բարձրագույն դպրոցներից որևէ մեկը՝ Մոսկվա կամ Պետերբուրգ։ Պարժոտը խոսք է տալիս և հիրավի վերադարձից հետո պետական թոշակ է ձեռք բերում Աբովյանի համար, որպեսզի նա 3 տարի ժամանակով Դորպատի կայսերական համալսարանում կրթվի ու նախապատրաստվի ուսուցչի կոչման հայ ժողովրդի համար։ Արարատի գագաթին ի նշանավորումն դժվարությունների հաղթահարման մի թաս գինի խմեցին, սակայն մոտ 1 ժամ մնալուց հետո պատրաստվեցին վայրեջքի։ Աբովյանը հիշատակի համար իր հետ վերցնում է մի կտոր սառույց ու փաթաթում թաշկինակի մեջ։ Հալված սառույցի ջուրը այնուհետև լցնում է մի սրվակի մեջ և որպես սրբություն տանում է Չմիածին։ Վայրեջքը սկսվում է 1829 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 4-ին։ Այդ պահի տխրությունը ներկայացրել է Խաչատուր Աբովյանը։ Անկարելի էր նկարագրել մեր սրտի ցավն ու կսկիցը առաջ եկած այդ վայրերից զրկվելու և ցած իջնելու պատճառով։ Մոտենում էր գիշերը, իսկ մենք փոքր առ փոքր հեռանում էինք գագաթից, և որքան հեծկլտալից սրտի խանդղատանքով նայում էինք այն կողմը, այնքան գիշերային երկինքը բռնի հափշտակելով մեզանից անիացնում էր նրա տեսքը։ Արշավախումբը հասնելով ձյունասահմանին, գիշերն անցկացնում է կրակի մոտ մնացած գյուղացիների հետ։ Սեպտեմբերի 28-ին շարունակելով վայրեջքը հանգստանում են Սուրբ Հակոբի վանքում։ Նույն գիշերը նրանք Երևանի վրա հրավառություն են տեսնում, ուր ի նշանավորում են հաղթական վերելքի հրետանային զորամասի կապիտան Դունանտը հրամայել էր հաղթական հրթիռներ արձակել։ Այդ պահին մայրաթորը բարձր գնահատեց վերելքը և կիրակի օրը Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում պատարակ մատուցվեց գոհաբանական մաղթանքով։ Սուրբ Հակոբի վանքում Աբովյանը արշավախումբը թողնելու հրահանգ է ստանում Էջմիածնի միաբանությունից։ Նա վերադառնում է Վաղարշապատ և սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հաշվետվություն է տալիս ամենայն հայոց կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցուն և մատուցում Սառցաջրի սրվակը։ Վանականները գագաթից բերված սառցաջուրը որպես մեծագույն սրբություն ցողում են իրենց երեսներին և կսում աչքերին։ Անսպասելի հրահանգով Աբովյանին մայրաթոր կանչելը առաջացրել էր պրոֆեսոր Պարժոտի տարակուսանքը։ Աբովյանը գրավոր հայտարարություն ներկայացրեց սինոդին, որի անդամները որոշեցին Աբովյանին թույլ տալ մնալ Պարժոտի արշավախմբի կազմում։ Հոկտեմբերի 2-ին Աբովյանը վերադարձավ Սուրբ Հակոբի վանքը և մասնակցեց հետազոտական աշխատանքներին։ Մինչ Պարժոտը ուսումնասիրում էր Արարատի լեռնագրությունը և քարերի տեսակները, Աբովյանը կարդում էր Սուրբ Հակոբի վանքի վիմագրերը, ինչը հնարավորություն տվեց պարզել, որ դրանցից ամենից հինը վերաբերում է 1388 թվականին։ Այս ամենի մասին Աբովյանը թարգմանություններ է անում, որոնք Պարժոտը օգտագործելու էր իր ուղևորություն դեպի Արարատ գրքում, որը լույս տեսավ 1834 թվականին Բեռլինում։ Այդ նպատակով արշավախմբի մյուս անդամները ևս հետազոտություններ էին կատարում Արարատի լանջով վար, մինչև Արաքսի գետահովիտը։ Աբովյանը և հանքաբան Բեհագելը, շարունակելով ուսումնասիրությունները, մեկնում են Սևանա լճի կողմերը, իսկ այնտեղից Գեղարդավանք։ Հոկտեմբերի 18-ին Աբովյանը Պարժոտի հետ կրկին բարձրանում են Սուրբ Հակոբի վանք, ուր նրանց ընդառաջ է գալիս և կրկին սրտագին դիմավորում Կարապետ Վարդապետը։ Պարժոտին զարմացրել էր ծանր պայմաններում ապրող ծերունի վարդապետի մեծագույն զսպվածությունը և մարդասիրությունը։ Պարժոտը տեղում շարունակում է իր հետազոտությունները, իսկ Աբովյանը արշավախմբի մյուս անդամների հետ մի ակորեցու ուղեկցությամբ գնում են Բայազետ քաղաք Ամրոցը, ուր գտնվում էր հին հայկական Կոգովիտ գավառի Դարույնք Բերթը, սուրբարություն վանքը և շրջակա հնավայրերը ուսումնասիրելու համար։ Իր վերելք գրքում Պիոն Հակոբյանը գրել է, որ հոկտեմբերի 26-ի վաղ առավոտյան ողջ արշավախումբը կազմ ու պատրաստ հավաքված էր Սուրբ Հակոբի վանքում, իրականացնելու իրենց վերջին կարևոր ձեռնարկումը՝ վերելքը փոքր մասի կատարը։ Իջնելով Ակորի գյուղը վարձում են մի գրաստ ու 5 ձիեր և գտնում փորձված ուղեկիցներ, որ սկան Սահակին ու նրա եղբորը Հակոյին։ Ցերեկվա ժամը 3-ին ճանապարհ են ընկնում և 3 ժամ հետո ճամբար խփում փոքր մասի հյուսիսային կողմում գտնվող անտառակում։ Մյուս առավոտ ժամը 7-ին սկսվում է վերելքը։ Երբ արդեն հասնում էին գագաթին, հանկարծ առատ ձյուն տեղաց և սաստիկ փոթորիկ սկսվեց։ Արշավախմբի ընդամներից մեծ կամք ու երանդ պահանջվեց ժամը 11-ին հասնել փոքր Մասիսի գագաթը։ Այնտեղից վերադառնալով երեկոյան ժամը 7-ին մտնում են Ակորի ու մեկ ժամ հանգստանալով գյուղապետ Ստեփան Խոչյանցի տանը բարձրանում են Սուրբ Հակոբի բանկը։ Հոկտեմբերի 31-ին Պարժոտը և արշավախմբի անդամները ջերմագին հրաժեշտ են տալիս Վանահայր Կարապետ Վարդապետին և կեսորին արդեն Արաքսիափին։ Այնտեղից գնում են հինավուրց Դվին մայրաքաղաքի ավերակները, չափումներ կատարում և նոյեմբերի 1-ին հասնում Երևան։ Պարժոտը այցելում է Երևանի երբեմնի հզոր բերդը, հրաժեշտի համար ներկայանում հայկական մարզի իշխանավորներին և Աբովյանի ուղեկցությամբ բարձրանում նրա ծննդավայրը, Քանաքեռ։ Խաչատուրի հայրը, Ավետիքը, հայկական ջերմ հյուրասիրություն է ցույց տալիս իր մեծ հյուրին։ Քանաքեռից պրոֆեսոր Պարժոտը նկարում է Արարատը, որի վիմատիպ օրինակը կցված է նրա ուղևորություն դեպի Արարատ գրքին։ Նոյեմբերի 2-ին պրոֆեսոր Պարժոտը հրաժեշտ է տալիս իր ջերմեռանդ ուղեկցին Խաչատուր Աբովյանին, նրան իբրև հիշատակ թողնում ձեռքի արծաթե ժամացույց և Քանաքեռի ձորով անցնում է Զանգուն ու Արայի լեռան լանջերով գնում Ապարան, հետո սպիտակի վրայով շարունակելով ճանապարհը նոյեմբերի 19-ին հասնում Տփխիս։ Այնտեղից հետազոտությունների նպատակով մեկնում է Սև Ծովիափերը, այնուհետև գնում Աստրախան և 1830 թվականի մարտի 1-ին վերադառնում Դորպատ։ Սակայն շուտով պարզվեց, որ էլ ավելի փոթորկալի ծորեր էին գալու, քան Արարատ լեռան մրջիկներն էին, փոթորիկներ, որոնք ծնունդ էին առել ճշմարտության և արդարության դեմ պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ մարտնչողների չարակամությունից։ Բայց պատմության էջերում արդեն գրանցվել էր Պարժոտի և Աբովյանի վերելքի Արարատի արեգակնափայլ գագաթի լուսափառ ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի գագաթից պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի վայրեջքի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանությանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Ճկնավորյան, Սյուիթ Արարատ, օպուս 47, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: FM 91.5.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր.
2: Non so più cosa faccio, or ti fa corazon, o ti ghiaccio.

0: Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Բալլադ թիվ 2, Ֆա մաժոր, օպուս 38, կատարում է Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի թիվ 2 բալադը, Ֆա մաժոր օպուս 38, Յուրի Ռոզումի կատարմամբ, Դաշնամուր։
1: Հենրի Փրսել, Սոնատ համար 6, դո մաժոր, կատարում է Փրսել Քարյակը։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար երկու կոնցերտը՝ «Լյա մաժոր» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Խորխե Բոլեն և Ռոչեստերի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, ռոմանս համար 1, սոլ մաժոր, օպուս 40, կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Քատանյան։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ ռոմանսը սոլ մաժոր օպուս 40, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, եւ Հայաստանի հեռուստատեսյան եւ ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Քաթանյան։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի համար 3 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 28, Վլադիմիր Օվչիննիկովի կատարմամբ։ Կհնչի 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեյալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Սուրբ Գրիգոր Դաթևացի, Քարոզ Վոտնլվայի, ջուր վերցրեց, լցրեց դաշտի մեջ, սրբիչն առավ ու սկսեց լվանալ աշակերտների ոտքերը։ Բազմագութ ու մարդասեր է Աստված, որ իր առատ ողորմությամբ գտած մարդկային ցեղին ու եկավ փնտրելու կորուսյալին։ Եվ ինչպես որ մարդը Ադամը մեղանչեց և պատճառ դարձավ մարդկանց կորստյան, բանն Աստված ինքը եկավ նույն ճանապարով և այցելեց իր կորուսյալ պատկերին։ Ադամի բազմաթիվ պատուհասներից մեկն այն էր, որ նասվեց անիծված օձին. Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը և դու պիտի խայթես նրա գարշապարը։ Քանզի նախ ոտքով գնացին դեպի ծառը և ապա քաղեցին ու կերան պտուղը, դրա համար նախ ոտքը պատուհասեց օձի խայթոցով։ Բայց տես, թե որքան բարի է բարերարի պատուհասն ու փրկությունը, քանզի օձի գլուխը ոտքի կոխան տվեց մարդուն, որովհետև մարտնչեց մարդու դեմ, որը նրա գլուխն էր։ Իսկ Ադամը թողեց Աստծո պատվիրանը, որն իր գլուխն էր, և հնազանդվեց կնոջը։ Իսկ կինը լսեց օձին, որը նրա ոտքերի իշխանության տակ էր, դրա համար նրանց ոտքերը խայթելու տվեց օձին։ Այժմ նույն Տերն ու Արարիչը կամեցավ վերացնել հանցանքի պատուհասը հետևյալ կերպ. Նախ ջուրը վերցնում ու լվանում մարդկանց ոտքերը և բժշկում Ադամի գարշապարների վերքերը։ Երկրորդ, ինչպես Նոյի օրոք մարդիկ գնացին դեպի չարը, քանզի ուտում էին և ըմպում, կանայք առնում և տղամարդկանց տրվում, և մեղքով արփած չէին հասկանում, մինչև եկավ ջրհեղեղը և բոլորին կործանեց։ Քանզի ինչպես հեշտացան ապականիչ ջրով, նույն ջրով էլ բնաջնջվեցին։ Եվ այժմ բարեգութն Աստված վերցնում է նույն կործանարար ջուրը և այն դարձնում փրկության նյութ մեզ համար։ Քանզի ինչպես այն ջուրը կործանեց չարերին և սրբեց տարավ աշխարը, նույնպես այս ջուրը կործանում է մեղքերը և մաքրում բանական աշխարը, մեր հոգին ու մարմինը։ Երրորդ, ծննդոց գրքում գրված է, որ հավատքի հայրը, մեծն Աբրահամը, միջուրեին առանցին նստած էր իր վրանի դռան մոտ, սպասելով Աստծո կամ Աստծո պատկեր մարդու գալստյան։ Եվ տեսավ, որ մամբրեի կաղնու մոտ վերևից երեք մարդ էին գալիս, որը մարդակերպ հայտնված բանն Աստվածն էր և նրա հետ երկու հրեշտակներ։ Ընդառաջ գնաց նրանց, երկրպագեց տիրոջն ու ասաց. «Տեր, եթե ձեր առջև շնոր գտա, ջուր վերցնեմ և լվանամ ձեր ոտքերը, հաց կերեք և գնացեք ձեր ճանապարը»։ Ասացին նրան «Արա այդպես»։ Եվ ջուր վերցրեց ու լվաց նրանց ոտքերը, և բաղարջ, մատղաշ հորդ, կաթ ու յուղ դրեց նրանց առաջ ու կերան։ Կկամենայի փոքրինչ մեկնել այս խոսքը, թե Աստված ինչպես է գալիս, կամ ինչ է ոտքը և լվացումը, և թե ինչպես էր ուտում կերակուրը։ Աստված անմարմին և անփոփոխելի բնություն է, մարմնով հայտնվելով ոչ թե ինքն է փոփոխում իր բնությունը, այլ օդի միջոցով փոփոխում է մեր տեսողությունը։ Ինչպես մեծ լեռը փոքր և ամբողջությամբ է երևում, և արծիվը երկնքում ինչպես ծիծեռնակ, մեկ լույսը երկու-երկու է երևում աչքին։ Սրանց փոփոխումը մեր աչքին է, այլ ոչ թե առարկան է փոփոխվում։ Նմանապես և անմարմինը երևում է մարդու, հրի կամ այլ կերպարանքով, փոփոխումը օդում է և մեր տեսողության մեջ, այլ ոչ թե նրա բնության մեջ։ Նույնպես և Աստծո գալն ու հայտնվելը մեզ, քանզի շարունակ մեզ մոտ է և տեսնում է մեր գործերը, սակայն քանզի մենք նրան չենք տեսնում, կարծում ենք, թե այս աշխարից հեռու է գնացել, իսկ երբ հայտնվում է, կարծում ենք, թե եկավ։ Այսպես է Աստծո գալն ու կերպարանք առնելը։ Իսկ Աստծո ձեռքը կամ ոտքը մարմնեղեն չէ, ինչպես մերը, այլ ձեռք կոչվում է Աստծո առարչական և նախախնամող զորությունը, իսկ ոտք
ողորմությամբ և արդարությամբ գալը մեզ մոտ։ Ջուրը լվանում է ոտքը խունջանքի քրտինքից և քայլելու փոշուց։ Այսպես մեր գործերի սրբությունը հանգիստ է Աստծո անխոնջ բնության համար։ Փոշին այն տրտմությունն ու հայհոյությունն է, որ կրում է մեզանից և մեր պատճառով, ինչպես ասում է. «Իմ անունը ձեր պատճառով հայհոյվում է հեթանոսների մեջ, և թե մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն»։ Իսկ թե ինչպես կերան, ասենք, ինչպես որ մարմնակերպ էին, նույնպես և կերան։ Դարձյալ, քանի որ իմանալի էին և հրեղեն, հրով սպառեցին։ Քանզի եթե այս զգալի հուրը, որ կոչվում է անապական թագավոր, որ ամեն ինչի վրա ուր էլ մերձենում է, իշխում է, տիրում և իր մեջ ընդունում, և ինքն ամենևին չի ապականվում նրանցից, որքան առավել իմանալի հուրն է ուտում առանց բերանի և ընդունում առանց որովայնի, և պակասեցում կամ ավելացում չի լինում։ Դարձյալ հայտնվում է նաև, որ կերակրվելիս երևում է երեք բան. Կտրելը, ատամներով ծամելն ու փոխարկելը սեփական բնությանը։ Արդ Աբրահամի առջև արեց երկուսը, կտրելն ու ծամելը, բայց երրորդը չփոխարկեց սեփական բնությանը, այլ տարժերի բնությանը, քանզի կերակուրը նրանցից էր։ Նույն եղանակով Քրիստոս հարությունից հետո կերավ աշակերտների հետ։ Այսպես երեք եղանակով է նկարագրվում Աստծո ուտելը անմարմնության ժամանակ, նույնպես և հրեշտակներինը։ Նաև պետք է գիտենալ, որ բոլոր ընծաները, որ մատուցեց Աբրահամը, խորհուրդ ունեին։ Քանզի հորդն իր ծնողից է, նույնպես կաթն ու կարակը, այսինքն յուղը, իսկ բաղարջը ծորենից, այն է նշանակում, որ եկած հյուրերը ուրիշ մեկից էին առաքված, հորից։ Բանը և Աստծո հրեշտակները նրան ունեն և իրենց սկիզբ և պատճառ, իսկ թե ինչու է մատղաշ հորդ բերում և ոչ թե գար կամ ոչխար, պատճառն այս է, որ շտապում էր և հորդն ավելի մոտ էր։ Դարձյալ գարը պատարակել էր Աբելը, Եզն ու Խոյը Նոյը, Երինջը, Խոյն ու Նոխազը, նույն ինքը Աբրահամն էր պատարակել։ Ուլը պիտանի չէր, որովհետև պատարակը մեղքի համար չէր, քանզի ուլը խորհրդանշում է մեղավորներին, ուստի մատղաշ հորդ բերեց։ Քանզի նոր է պատարակը և նոր է հյուրը, հորդն էլ կաթնակերը և ոչ խոտակեր, ներսից և արտաքինից գեղեցիկ, իբրև օրինակ պարարտ զոհի, որ պատարակվեց խաչի վրա, ներսից և արտաքինից գեղեցիկ, այսինքն աստվածությամբ և մարդկությամբ գեղեցիկ և հոգով ու մարմնով անմեղ և արդար։ Իսկ երեք բաղարջ նկանակը, քանի որ այսօր հոգով իմացավ և օրենք սահմանեց իր որդիներին չխմորված բաղարջ վիճակում ուտել։ Նաև մեր Տեր Քրիստոս իր անապական մարմինը չխմորված բաղարջ հացով ավանդեց։ Այդ խորհրդով հայր Աբրահամը բաղարջ դրեց նրանց առջև։ Իսկ երեքը, քանի որ հյուրերը երեքն էին, դարձյալ պատվում է երրորդության թիվը, որ է հայր և որդի և Սուրբ Հոգի։ Առաջինը անսկիզբ և անեղ, ինչպես մեկ թիվը չունի սկիզբ, երկրորդը ծնված առաջինից, ինչպես երկու թիվը ծնվում է մեկից, երրորդը ոչ թե երկրորդից է ծնվում, այլ ելումն ու բխումն է առաջինից, քանզի երկու թիվը զույգ է, իսկ երեքը կենդ, առաջ եկած մեկից, որ թվերի սկիզբն է։ Դարձյալ, ինչպես արմատը, ծառը և պտուղը։ Եթե ասես պտուղը ծառից և արմատից հետո էր, կասեմ թե քեզ է թվում հետո էր, այլ այն արմատից առաջ կար։ Նույնպես Սուրբ Հոգին բխում է հորից և մեզ հայտնվեց որդվով ու բաշխվեց բոլոր արարածներին ու մարդկային ցեղին։ Դարձյալ, ինչպես արեգակի գունդը և լույսը և ջերմությունը նրանից են, այսպես են երեք անձինք, հայրը ծնող և բխեցնող, որդին ծնունդ և հոգին բխում հորից միայն։ Նույնպես և նկանակը նշանակում է շրջանաձևություն, որ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վախճան, չունի նաև երկարություն, լայնություն կամ խորություն, այլ միեղենը և ամեն ինչով համահավասար,
Այսինքն, միեղեն մեկ հայր, մեկ որդի, մեկ հոգի, բնությամբ, աստվածությամբ և կամքով զուգահավասար։ Իսկ թե որ օրը եղավ Աստծո հայտնությունը Աբրահամին, ասենք, որ նույն այս հինգշաբթի օրը։ Եվ սա հայտնի է երեք պատճառից. նախ երևում է եբրայեցիներին, որ պատվում ու պահում են հինգշաբթի օրը, քանզի ասում են, այս օրը հայտնվեց Աստված Աբրահամին, և այս գիշեր Սոդոմը հրով այրվեց։ Դարձյալ ասում են, այս օրը ժողովուրդը դուրս ելավ Եգիպտոսից ու կերան գառը, և այս գիշերը կոտորվեցին եգիպտացիների անդրանիկները, և երեք օր անց կիրակի օրը անցան ծովով։ Երկրորդ երևում է խորհրդի կատարումից, քանզի այս հինգշաբթի օրը վերնատանը տեր է լված աշակերտների ոտքերը, ինչպես Աբրահամը, և պատարակեց իր մարմինն ու արյունը, և ինչպես Եգիպտոսից ելնելիս կերավ գառն ու բաղարջը, իսկ երրորդ օր անցնելով մահվան ծովով մեռելների ցարություն առավ։ Եվ 40 օր այս օդի վրա մնաց անապատի փոխարեն, և ապա համբարձվեց երկինք վերին Երուսաղեմ։ Երրորդ, երևում է Աբրահամին և Սարային տված ավետիսից, թե այս ժամանակ, այս օրը դարձյալ կայցել եմ, և Սարան որդի կունենա, և նրա անունը կկոչվի Իսահակ, այսինքն ծնծություն։ Այս օրը իմաստուններն այնպես են համարում, որ նախքան Ադամը եղած արարչության 5 օրերը անցնելուց և մեր 5 զգայարանները մաքրելուց հետո, 7-րդ օրը բաղարջակերած օր է, Սարայի հղանալը 4-րդ օրը, ծնելը 5-րդ, իբրև օրինակ և ի խորհուրդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան, որ ճշմարիտ ուրախություն ու ծնծություն եղավ ամբողջ տիեզերքի համար, որի ավետիսը 4-րդ օրն էր, իսկ ծնունդը 5-րդ, ինչը այլազգիները չեն կարողանում համընկեցնել։ Նույն տարում ավետիսը 4-րդ, ծնունդը 5-րդ, ուրեմն այս երեքից պարզ է, որ Աստված 5-րդ օրը հայտնվեց Աբրահամին Մամրեի կաղնու մոտ, և Աբրահամը լվաց նրանց ոտքերը։ Գիտեմ, որ խոսքս երկարեց, բայց աղաչում եմ ներեցեք, քանզի դուրս չէր այս խորհրդից, ծիրից։ Արդ, այս օրը հայր Աբրահամը լվաց նրանց ոտքերը և պատարակ մատուցեց ու պարտական դարձրեց Աստծուն, ուստի հայր Աստված առաքեց իր որդուն, որ մարմնացավ ու դարձավ Աբրահամի որդի, ծնվելով նրա սերնդից, և վճարեց հոր պարտքը։ Քանզի ինչպես Աբրահամը լվաց Աստծո և հրեշտակների ոտքերը, նույնպես բանն Աստված լված մարդկանց աշակերտների ոտքերը։ Եվ ինչպես Աբրահամը ոտքերը լվանալուց հետո պատարակը նրանց առջև դրեց և կերան, նույնպես և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշակերտների ոտքերը լվանալուց հետո իր Սուրբ մարմինը բաշխեց և տվեց աշակերտներին։ Վրանի փոխարեն վերնատունը, կաղնու փոխարեն խաչը, իսկ հորթի փոխարեն ինքը պատարակվեց, նկանակի փոխարեն բաղարջ հացը, որ է իր մարմինը, կաթի փոխարեն իր Սուրբ արյունը, իսկ յուղի փոխարեն Սուրբ հոգու օծման շնորը։ Եվ այսպես վճարեց նախահայր Աբրահամի պարտքը, որ և մենք այսպես նույն խորհրդով այսօր ջուր վերցնելով լվանում ենք մարդկանց ոտքերը, որոնք Աստծո պատկերն են, ըստ այն խոսքի, թե Աստված մարդուն արարեց իր պատկերով։ Եվ նույնպես յուղ և ձեթ խառնելով են գոծում, յուղը նույն խորհրդով և ձեթը նոր ուխտի շնորհի։ Սա երրորդ պատճառ ոտքերը լվանալու։ Չորրորդ, երբ Մովսեսը ժողովրդին հանեց Եգիպտոսից և անցկացրեց կարմիր ծովով, ամպիսյունը հովանի էր ցերեկը, իսկ գիշերը լույս էր տալիս նրանց, և բնակեցրեց անապատում, իսկ փարավոնն ընկղմվեց ծովում։ Սա Սուրբ Մկրտության խորհրդով էր։ Սուրբ Հոգին ամփովանի է լինում փորձությունների տապին և մտքի լույս այս աշխարի խավարում։ Այն ժամ իր զորքով ընկղմվում է իմանալի փարավոնը, այսինքն Սատանան և մեղքերը, և ապա ազատվում ենք և դուրս գալիս
մեղքերից հեռանալով։ Նույն օրինակով Տերն այսօր լվանում է աշակերտների ոտքերը և առաջնորդում դեպի անապատ երկինք։ Հինգերորդ։ Ինքը Մովսես Մարգարեն, երբ անապատում շինեց խորանը, պատրաստեց ջրի ավազան, որպեսի քահանաները լվանան ոտքերը և ձեռքերը, և ապա մտնեն սրբություն։ Նույնպես և այստեղ, մեր Տերը լվանում է աշակերտների ոտքերը, և ապա թույլատրում մտնել նոր օրենքի սրբություն սրբոցը, քարոզության և քահանայոգործության։ Վեցերորդ, Սողոմոնը շինեց տաճարը, և որպես ավազան հաստատեց պղնձե ծովը, որպեսի տաճարի քահանաներն ու պաշտոնյաները սրբեն ոտքերն ու ձեռքերը, և ապա ուտեն սուրբացը և պատարակի գառն ու գինին։ Նմանապես և մեր Տերը, նախ լվանում է աշակերտների ոտքերը, և ապա բաշխում իր սուրբ մարմինն ու արյունը, և գառան փոխարեն ինքը երկնավոր գառն է պատարակվում Աստծո առջև։ Այս նշանակությամբ ենք այժմ նախ մկրտվում և խոստովանում, և ապա հաղորդություն ստանում։ Յոթերորդ, ինչպես Տերն ինքը հորդանանում մկրտվեց Հովհանեսից և հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա, նույն օրինակով այժմ լվանում է աշակերտների ոտքերը, և հետո Վերնատունը, հրով և սուրբ հոգով, որպեսի մկրտության խորհուրդը կատարյալ լինի նրանց վրա։ Ութերորդ, օրենքի լրումը Քրիստոս է, ասում է առաքյալը, քանի որ կատարեց հինը և հիմնադրեց նորը, որ բաղարջը խոտեղենով կերավ, դա հինն էր, որից հետո ջուր վերցնելով լված նրանց ոտքերը մեղքի հնությունից և հին օրենքից, և ապա բաշխելով իր սուրբ մարմինը հաստատեց նոր օրենքը։ Իններորդ, ինչպես որ Աստված էր, բայց խոնարվեց և մարդ դարձավ ու աղքատությամբ շրջեց, նույնպես և այժմ գործով խոնարություն ուսուցանեց և լված մարդկանց ոտքերը, որպեսի մենք էլ միմյանց այդպես անենք։ Ինչպես ասում էր, ես, Տերս և Վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պետք է միմյանց այդպես անեք։ Ցույց տվեց, որ խոնարությունը երկինք հանող է, իսկ հպարտությունը ցած է գցում երկնքից, ինչպես հպարտացած Սատանան ընկավ երկնքից և նույն հպարտության ախտով փառքից զրկեց նաև նախահայր Ադամին։ Տասներորդ, աշխարից ելնելու վերջին ժամին լված աշակերտների ոտքերը, որպեսի իր հետ երկրից երկինք բարձրացնի և կտակ թողեց, որպեսի վերջին ասացն ու արածը հաստատուն մնան մտքում, իբրև օրինակ մեզ։ Երբ մոտենում ենք մեր վախճանին, կտակ ենք թողնում ու հետամուտ ենք լինում գործելու ամենայն բարին, պատգամ ենք տալիս մեր հաջորդներին ու խոնարվում մեր դեմ մեղանչացների առջև, ինչպես և նա լված Հուդայի ոտքերը։ Այսքան և սրանից ավելի պատճառներով Տերն այսօր խոնարվում և լվանում է ոտքերը։ Գալիս է Սիմոն Պետրոսի մոտ։ Տես, որ նա Հուդայի ոտքերը լված, իսկ նա ոտքերը հանդգնաբար դրեց երկնային Վարդապետի առաջ ու չսարսափեց և չամաչեց Վարդապետից, որը նրա առջև ծունկի էր եկել, և սուրբ ձեռքերը, որոնք բացեցին կույրի աչքերը, հպվեցին նրա պիղծ ոտքերին, և նա չզարհուրեց, որովհետև ագահության մոլեկան ախտը կուրացրեց նրա աչքերը և հիմարացրեց նրա սիրտը, քանզի նախ մտքում արհամարել տվեց, և ապա ահն ու ամոթը վերցրեց նրանից։ Պետրոսն ասաց, «Տեր, դու ես լվանում իմ ոտքերը, արարիչդ արարածիս, հրեղենդ հողեղենիս, Վարդապետդ աշակերտիս, իմ ոտքերը չես լվա հավիտյան»։ Տերը պատասխանեց, «Եթե չլվացվես, ինձ հետ բաժին չունես, եթե հակառակվես իմ խորհրդին, իմ բաժնին կցոր չես լինի, եթե ինձ հետ չսրբանաս, ինձ հետ հաղորդություն չես ունենա»։ Եվ երբ Պետրոսը լսեց, իսկույն ասաց, «Ոչ միայն ոտքերս, այլև ձեռքերս և գլուխս, այսինքն, եթե լվացվելով կցորդ եմ դառնում քո բաժնին,
ոչ միայն մի մասը, այլև երեք հլվա, այսինքն մարմինը, հոգին և միտքը, կամ խորուրդը, խոսքը և գործը։ Պատասխանեց նրան, ձեր գլուխը ես եմ և կարիք չունեմ սրբվելու, քան զիմակուր և սուրբ եմ բնությամբ, նաև հորդանանում մկրտությամբ, նաև օծմամբ պոռնիկ կնոջից, որ յուղն իմ գլխին հեղեց։ Իսկ դուք ոտք եք, սրբվեցեք, որպեսի սրբությամբ զոտվեք ինձ և կծորդվեք իմ բաժնին, անդամներ դառնալով գլխիս և աշակերտ վարդապետիս։ Այս է խոսքի իմաստը։ Պետք է գիտենալ, որ այս օծումը խորհրդանշում է վերջին օծումը, որը հաստատվեց առաքյալների ժամանակներից և դադարեց հայտնապես կատարվել ինչ-ինչ պատճառներով ու թողնվեց ծածկապես, ինչպես այժմ։ Այսօրը նվիրագործվում է Աստվածալույս Միրոնա օծության յուղը, և այսօրն է սրբագործվում մկրտության ավազանը։ Դարձյալ նույն օրն է խորհրդագործվում օծության յուղը, քանզի արարչության այս հինգշաբթի օրը ջրից ստեղծվեցին երկնքի թռչունները և օդ բարձրացան։ Այս հինգշաբթի օրը երեկոյան աղավնին ձիթենուշ յուղը բերեց Նոյի մոտ տապան, որը նշանակում էր օծության շնորհը։ Եվ այս հինգշաբթի օրը Աբրահամը լվաց հրեշտակների ոտքերը և Տերը աշակերտների ոտքերը վերնատանը։ Այս է երեք խորհուրդների պատճառը, դրա համար իրար ենք խառնում յուղն ու ձեթը և սրբում մեր զգայարանները, թեև ոչ աչքերը, ականջները և մյուս չծածկվող մասերը, այլ վերջնամասը, ոտքերը, և սա երկու պատճառով։ Նախ, որ մյուս զգայարանները կարող են գործել մահացու մեղքեր, որոնք օծումը չի կարող սրբել, իսկ ոտքն իր վրա կրում է փոշենմաններն ու ներելիները, որոնք սրբվում են օծմամբ։ Երկրորդ, որ ոտքը, քանի որ շոշափող անդամ է, ծածկապես զգում է չորս տարժերը, որը չորս զգայարանների գործն է։ Այսպես, ոտքը զգում է հրի ջերմությունը և ծրտությունը, որ ջրինն է, զգում է նաև խոնավությունը, որ օդինն է, զգում է նաև չորությունը, որ հողինն է։ Իսկ չորս զգայարանների գործը այսպիսին է. աչքը զգում է հուրը, իսկ բերանը ջուրը, ականջը օդը և ձեռքը հողը, իսկ հոտը ջրին ու սրությունից է և օդի խտությունից։ Եվ ինչպես ոտքը կարող է ծածկապես գործել բոլոր զգայարանների գործը, նույնպես կարող է ծածկապես ընդունել դրանց բժշկությունը։ Ուստի այսօր բոլոր զգայարանների փոխարեն ոտքերն են օծում յուղով և սրբում։ Դարձյալ, մեր լվացումն այն է նշանակում, որ ջուրն ունի ծրտություն և խոնավություն, և ծրտությամբ մեղմում և զովացնում է մեր ցանկության տապը, իսկ խոնավությամբ սրբում և լվանում է մեղքի աղտեղությունը, նաև թեթևացնում է մեր ընթացքը գնալու առաքինության ճանապարով։ Իսկ երկու ոտքերը նշանակում են մեր հոգին և մարմինը, և երկուսն էլ պետք է սրբել մեղքից։ Ոտքը մեր վերջնամասն է, պետք է մեր վերջին մասը, այսինքն վերջին խորհուրդները սրբել խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ, ոչ միայն մեծ մեղքերը, այլև փոշենմանները և մասնակիները, որպեսզի այսպես սրբությամբ կատարելով խորհուրդը հաղորդ լինենք սրբություններին։ Իսկ այն, որ քահանան լվանում է ոտքերը և սրբիչով սրբում, այն է, որ երբ խոստովանում ենք, քահանան մեղքերի թողություն է շնորհում։ Խաչի դրոշմը սուրբ յուղով այն է, որ երբ մեղքերի խավարը փարատվում է, շնորհի լույսը ծագում է հոգում և լուսավորում այն։ Իսկ այն, որ խաչ է, քանի որ թողությունից և շնորհից հետո դարձյալ խաչով ենք զորանում մեր կյանքի ընթացքում, նաև այդ խաչով կցորդ ենք դառնում Քրիստոսի խաչին և նրա հետ խաչ ելնում ու երկինք բարձրանում, հետևաբար խաչին ու սրբություններին երկրպագում ենք ու համբուրում և համբույրով միանում նրան։ Իսկ ինչու ենք միայն տղամարդկանց ոտքերը լվանում և ոչ կանանց։ Պատճառն այն է, որ ոչ օրինակում, ոչ ճշմարտության ժամանակ կանանց ոտքերը չլվացվեցին,
Քանզի Աբրահամը, ինչպես վերնասացինք, տղամարդկանց ոտքեր է լված, նույնպես տաճարում քահանաներն էին սրբվում և ոչ կանայք։ Սրանք օրինակներ են, իսկ ճշմարտությունը վերնատանը Տերը միայն աշակերտների ոտքերը լված։ Դարձյալ, տղամարդը գլուխն է, իսկ կինը ոտքը, քանզի մեկ մարմին են և կենդանությունը գլխից է իջնում բոլոր անդամներին, ուստի երբ տղամարդը, որ գլուխն է, սրբվում է, մասնակի է դառնում նաև կինը, որ նրա անդամն է և ոտքը։ Իսկ եթե մեկն ասի, իսկ ինչու տղամարդն ու կինը առանցին են մկրտվում, կպատասխանենք. Մկրտության խորհուրդն այլ է, քանզի մկրտությամբ ծնվում ենք որպես Աստծո հոգևոր որդիներ, դրա համար առանցին պետք է ծնվել ավազանից, ինչպես որ առանցին ենք ծնվում մորից։ Իսկ այս սրբության դեպքում ոչ թե վերստին է ծնվում, քանզի մեկ անգամ հոգեպես ծնվել է, այլ սա սրբում է մեղքի աղտն ու փոշին, որ տղամարդն ու կինը կրում են իրենց մեջ լինելով մեկ մարմին։ Նրանց, որոնք մեկ մարմին են, բավական է մեկ սրբությունը, որ և ամենքին միասին տղամարդ թե կին, ծեր թե մանուկ, Տերը արժանացնի այս հոգևոր լվացմանը և սրբությամբ հաղորդվելու իր Սուրբ մարմնին և Արիանը, և նրա հետ սիրով բևեռվելու խաչին, մասնակից լինելու նրա չարչարանքներին և արժանանալու հարության փառքին ու շնորներին, ի Քրիստոս Հիսուս, ի Տեր մեր, որով և որի հետ միասին Հորը և Սուրբ Հոգուն վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեծությանը և խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ իսկ արտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ Աստծուդ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ

ուժերունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ, ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ, կհայտնեի, թե անցյալում լիներ, կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ, կհուսայի։ Սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել կենթանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված Երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը, և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիտ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներից և լեռնակարկար բարձրության հասած մեղքերից երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելք տուր, տևապես անօրինացածիս, ըստ Մարգարեի։ Եվ ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, միանգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր անվճարելի պարտքերիս արժանահատույց տոկոսների տաժանակիր տույժերը, մանավանդ որ չունես սրտի ցասում կամ բարկության բորբոքում, ինչպես նաև նենգություն կամ մթության նշան, քանզի դու կամենում ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը, և մարդու կորստով չես ուրախանում, ըստ Դավթի և Սողոմոնի։ Քո բարևիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել, և այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում, ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիտ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն։

0: Finanzamas auf cash.rom. WM Radio. FM Insunmek Jevmek.
1: Նյու Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ կհնչի միջնադարյան պարային երաժշտություն դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց.

Նյու-Յորքի վաղ ժամանակաշրջանի երաժշտության անսամբլի կատարմամբ հնչեց միջնադարյան պարային երաժշտություն, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ռենց։ Յոզեֆ Հայդեն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 39, ռե մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Ölesen meghívnék.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ կլարնետի համար, լյա մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Թեյա Քինգ կլարնետ, դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլարնետի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը մենակատար Թեա Քինգ կլարնետ դիրիժոր Ջեֆրի Թեյթը։

Ղազարոս Սարյան, սիմֆոնիկ պատկերներ, կատարում է Հայաստանի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: Հնչեցին Ղազարոսարյանի սիմֆոնիկ պատկերները Հայաստանի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային սոնատ համար 32, օպուս 111, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 32 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 111, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: George Gershwin հատվածներ Պորգի և Բես օպերայից։ Կատարում են Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հենրիխ Շուրց, հոգևոր խմբերքեր, կատարում են Թյոլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և երաժշտական ընկերություն անսամբլը, դիրիժոր Հոլգեր Էյխորն։

Հնչեցին Հենրիխ Շուտցի հոգևոր խմբերքերը, կատարեցին Թյոլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և երաժշտական ընկերության անսամբլը, դիրիժոր Հոլգեր Էյխորն։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ Ոտնլվայի։ Ջուր վերցրեց, լցրեց դաշտի մեջ, սրբիչն առավ ու սկսեց լվանալ աշակերտների ոտքերը։ Բազմագութ ու մարդասեր է Աստված, որ իր առատ ողորմությամբ գտած մարդկային ցեղին ու եկավ փնտրելու կորուսյալին։ Եվ ինչպես որ մարդը Ադամը մեղանչեց և պատճառ դարձավ մարդկանց կորստյան, բանն Աստված ինքը եկավ նույն ճանապարով և այցելեց իր կորուսյալ պատկերին։ Ադամի բազմաթիվ պատուհասներից մեկն այն էր, որ նասվեց անիծված օձին. Նա պիտի ջախջախի քո գլուխը և դու պիտի խայթես նրա գարշապարը։ Քանզի նախ ոտքով գնացին դեպի ծառը և ապա քաղեցին ու կերան պտուղը, դրա համար նախ ոտքը պատուհասեց օձի խայթոցով։ Բայց տես, թե որքան բարի է բարերարի պատուհասն ու փրկությունը, քանզի օձի գլուխը ոտքի կոխան տվեց մարդուն, որովհետև մարտնչեց մարդու դեմ, որը նրա գլուխն էր։ Իսկ Ադամը թողեց Աստծո պատվիրանը, որն իր գլուխն էր, և հնազանդվեց կնոջը։ Իսկ կինը լսեց օձին, որը նրա ոտքերի իշխանության տակ էր, դրա համար նրանց ոտքերը խայթելու տվեց օձին։ Այժմ նույն Տերն ու Արարիչը կամեցավ վերացնել հանցանքի պատուհասը հետևյալ կերպ. Նախ ջուր է վերցնում ու լվանում մարդկանց ոտքերը և բժշկում Ադամի գարշապարների վերքերը։ Երկրորդ, ինչպես Նոյի օրոք մարդիկ գնացին դեպի չարը, քանզի ուտում էին և ըմպում, կանայք առնում և տղամարդկանց տրվում, և մեղքով արփած չէին հասկանում, մինչև եկավ ջրհեղեղը և բոլորին կործանեց։ Քանզի ինչպես հեշտացան ապականիչ ջրով, նույն ջրով էլ բնաջնջվեցին։ Եվ այժմ բարեգութն Աստված վերցնում է նույն կործանարար ջուրը և այն դարձնում փրկության նյութ մեզ համար։ Քանզի ինչպես այն ջուրը կործանեց չարերին և սրբեց տարավ աշխարը, նույնպես այս ջուրը կործանում է մեղքերը և մաքրում բանական աշխարը, մեր հոգին ու մարմինը։ Երորդ, ծննդոց գրքում գրված է, որ հավատքի հայրը, մեծն Աբրահամը, միջուրեին առանցին նստած էր իր վրանի դռան մոտ, սպասելով Աստծո կամ Աստծո պատկեր մարդու գալստյան։ Եվ տեսավ, որ մամբրեի կաղնու մոտ վերևից երեք մարդ էին գալիս, որը մարդակերպ հայտնված բանն Աստվածն էր և նրա հետ երկու հրեշտակներ։ Ընդառաջ գնաց նրանց, երկրպագեց տիրոջն ու ասաց. «Տեր, եթե ձեր առջև շնոր գտա, ջուր վերցնեմ և լվանամ ձեր ոտքերը, հաց կերեք և գնացեք ձեր ճանապարը»։ Ասացին նրան «Արա այդպես»։ Եվ ջուր վերցրեց ու լվաց նրանց ոտքերը, և բաղարջ, մատղաշ հորդ, կաթ ու յուղ դրեց նրանց առաջ ու կերան։ Կկամենայի փոքրինչ մեկնել այս խոսքը, թե Աստված ինչպես է գալիս, կամ ինչ է ոտքը և լվացումը, և թե ինչպես էր ուտում կերակուրը։ Աստված անմարմին և անփոփոխելի բնություն է, մարմնով հայտնվելով ոչ թե ինքն է փոփոխում իր բնությունը, այլ օդի միջոցով փոփոխում է մեր տեսողությունը։ Ինչպես մեծ լեռը փոքր և ամբողջությամբ է երևում, և արծիվը երկնքում ինչպես ծիծեռնակ, մեկ լույսը երկու-երկու է երևում աչքին։ Սրանց փոփոխումը մեր աչքին է, այլ ոչ թե առարկան է փոփոխվում։ Նմանապես և անմարմինը երևում է մարդու, հրի կամ այլ կերպարանքով։ Փոփոխումը օդում է և մեր տեսողության մեջ, այլ ոչ թե նրա բնության մեջ։ Նույնպես և Աստծո գալն ու հայտնվելը մեզ, քանզի շարունակ մեզ մոտ է և տեսնում է մեր գործերը, սակայն քանզի մենք նրան չենք տեսնում, կարծում ենք, թե այս աշխարից հեռու է գնացել, իսկ երբ հայտնվում է, կարծում ենք, թե եկավ։ Այսպես է Աստծո գալն ու կերպարանք առնելը։ Իսկ Աստծո ձեռքը կամ ոտքը մարմնեղեն չէ, ինչպես մերը, այլ ձեռք կոչվում է Աստծո առարչական և նախախնամող զորությունը, իսկ ոտք
ողորմությամբ և արդարությամբ գալը մեզ մոտ։ Ջուրը լվանում է ոտքը խոնջանքի քրտինքից և քայլելու փոշուց։ Այսպես մեր գործերի սրբությունը հանգիստ է Աստծո անխոնջ բնության համար։ Փոշին այն տրտմությունն ու հայհոյությունն է, որ կրում է մեզանից և մեր պատճառով, ինչպես ասում է. «Իմ անունը ձեր պատճառով հայհոյվում է հեթանոսների մեջ, և թե մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն»։ Իսկ թե ինչպես կերան, ասենք, ինչպես որ մարմնակերպ էին, նույնպես և կերան։ Դարձյալ, քանի որ իմանալի էին և հրեղեն, հրով սպառեցին։ Քանզի եթե այս զգալի հուրը, որ կոչվում է անապական թագավոր, որ ամեն ինչի վրա ուր էլ մերձենում է, իշխում է, տիրում և իր մեջ ընդունում, և ինքն ամենևին չի ապականվում նրանցից, որքան առավել իմանալի հուրն է ուտում առանց բերանի և ընդունում առանց որովայնի, և պակասեցում կամ ավելացում չի լինում։ Դարձյալ հայտնվում է նաև, որ կերակրվելիս երևում է երեք բան. Կտրելը, ատամներով ծամելն ու փոխարկելը սեփական բնությանը։ Արդ Աբրահամի առջև արեց երկուսը, կտրելն ու ծամելը, բայց երրորդը չփոխարկեց սեփական բնությանը, այլ տարժերի բնությանը, քանզի կերակուրը նրանցից էր։ Նույն եղանակով Քրիստոս հարությունից հետո կերավ աշակերտների հետ։ Այսպես երեք եղանակով է նկարագրվում Աստծո ուտելը անմարմնության ժամանակ, նույնպես և հրեշտակներինը։ Նաև պետք է գիտենալ, որ բոլոր ընծաները, որ մատուցեց Աբրահամը, խորհուրդ ունեին։ Քանզի հորդն իր ծնողից է, նույնպես կաթն ու կարակը, այսինքն յուղը, իսկ բաղարջը ծորենից, այն է նշանակում, որ եկած հյուրերը ուրիշ մեկից էին առաքված, հորից։ Բանը և Աստծո հրեշտակները նրան ունեն և իրենց սկիզբ և պատճառ, իսկ թե ինչու է մատղաշ հորդ բերում և ոչ թե գար կամ ոչխար, պատճառն այս է, որ շտապում էր և հորդն ավելի մոտ էր։ Դարձյալ գարը պատարակել էր Աբելը, Եզն ու Խոյը Նոյը, Երինջը, Խոյն ու Նոխազը, նույն ինքը Աբրահամն էր պատարակել։ Ուլը պիտանի չէր, որովհետև պատարակը մեղքի համար չէր, քանզի ուլը խորհրդանշում է մեղավորներին, ուստի մատղաշ հորդ բերեց։ Քանզի նոր է պատարակը և նոր է հյուրը, հորդն էլ կաթնակերը և ոչ խոտակեր, ներսից և արտաքինից գեղեցիկ, իբրև օրինակ պարարտ զոհի, որ պատարակվեց խաչի վրա, ներսից և արտաքինից գեղեցիկ, այսինքն աստվածությամբ և մարդկությամբ գեղեցիկ և հոգով ու մարմնով անմեղ և արդար։ Իսկ երեք բաղարջ նկանակը, քանի որ այսօր հոգով իմացավ և օրենք սահմանեց իր որդիներին չխմորված բաղարջ վիճակում ուտել։ Նաև մեր Տեր Քրիստոս իր անապական մարմինը չխմորված բաղարջացով ավանդեց։ Այդ խորհրդով հայր Աբրահամը բաղարջ դրեց նրանց առջև։ Իսկ երեքը, քանի որ հյուրերը երեքն էին, դարձյալ պատվում է երրորդության թիվը, որ է հայր և որդի և Սուրբ Հոգի։ Առաջինը անսկիզբ և անեղ, ինչպես մեկ թիվը չունի սկիզբ, երկրորդը ծնված առաջինից, ինչպես երկու թիվը ծնվում է մեկից, երրորդը ոչ թե երկրորդից է ծնվում, այլ ելումն ու բխումն է առաջինից, քանզի երկու թիվը զույգ է, իսկ երեքը կենդ, առաջ եկած մեկից, որ թվերի սկիզբն է։ Դարձյալ, ինչպես արմատը, ծառը և պտուղը։ Եթե ասես պտուղը ծառից և արմատից հետո էր, կասեմ թե քեզ է թվում հետո էր, այլ այն արմատից առաջ կար։ Նույնպես Սուրբ Հոգին բխում է հորից և մեզ հայտնվեց որդվով ու բաշխվեց բոլոր արարածներին ու մարդկային ցեղին։ Դարձյալ, ինչպես արեգակի գունդը և լույսը և ջերմությունը նրանից են, այսպես են երեք անձինք, հայրը ծնող և բխեցնող, որդին ծնունդ և հոգին բխում հորից միայն։ Նույնպես և նկանակը նշանակում է շրջանաձևություն, որ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վախճան, չունի նաև երկարություն, լայնություն կամ խորություն, այլ միեղենը և ամեն ինչով համահավասար,
Այսինքն, մի եղեն մեկ հայր, մեկ որդի, մեկ հոգի, բնությամբ, աստվածությամբ և կամքով զուգահավասար։ Իսկ թե որ օրը եղավ Աստծո հայտնությունը Աբրահամին, ասենք, որ նույն այս հինգշաբթի օրը։ Եվ սա հայտնի է երեք պատճառից. նախ երևում է եբրայեցիներին, որ պատվում ու պահում են հինգշաբթի օրը, քանզի ասում են, այս օրը հայտնվեց Աստված Աբրահամին, և այս գիշեր Սոդոմը հրով այրվեց։ Դարձյալ ասում են, այս օրը ժողովուրդը դուրս ելավ Եգիպտոսից ու կերան գառը, և այս գիշերը կոտորվեցին եգիպտացիների անդրանիկները, և երեք օր անց կիրակի օրը անցան ծովով։ Երկրորդ երևում է խորհրդի կատարումից, քանզի այս հինգշաբթի օրը վերնատանը տեր է լվաց աշակերտների ոտքերը, ինչպես Աբրահամը, և պատարակեց իր մարմինն ու արյունը, և ինչպես Եգիպտոսից ելնելիս կերավ գառն ու բաղարջը, իսկ երրորդ օր անցնելով մահվան ծովով մեռելների ցարություն առավ։ Եվ 40 օր այս օդի վրա մնաց անապատի փոխարեն, և ապա համբարձվեց երկինք վերին Երուսաղեմ։ Երրորդ երևում է Աբրահամին և Սարային տված ավետիսից, թե այս ժամանակ այս օրը դարձյալ կայցելեմ և Սարան որդի կունենա, և նրա անունը կկոչվի Իսահակ, այսինքն ծնծություն։ Այս օրը իմաստուններն այնպես են համարում, որ նախքան Ադամը եղած արարչության 5 օրերը անցնելուց և մեր 5 զգայարանները մաքրելուց հետո, 7-րդ օրը բաղարջակերած օր է, Սարայի հղանալը 4-րդ օրը, ծնելը 5-րդ, իբրև օրինակ և ի խորհուրդ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան, որ ճշմարիտ ուրախություն ու ծնծություն եղավ ամբողջ տիեզերքի համար, որի ավետիսը 4-րդ օրն էր, իսկ ծնունդը 5-րդ, ինչը այլազգիները չեն կարողանում համընկեցնել։ Նույն տարում ավետիսը 4-րդ, ծնունդը 5-րդ, ուրեմն այս երեքից պարզ է, որ Աստված 5-րդ օրը հայտնվեց Աբրահամին Մամրեի կաղնու մոտ, և Աբրահամը լվաց նրանց ոտքերը։ Գիտեմ, որ խոսքս երկարեց, բայց աղաչում եմ ներեցեք, քանզի դուրս չէր այս խորհրդից, ծիրից։ Արդ, այս օրը հայր Աբրահամը լվաց նրանց ոտքերը և պատարակ մատուցեց ու պարտական դարձրեց Աստծուն, ուստի հայր Աստված առաքեց իր որդուն, որ մարմնացավ ու դարձավ Աբրահամի որդի, ծնվելով նրա սերնդից, և վճարեց հոր պարտքը։ Քանզի ինչպես Աբրահամը լվաց Աստծո և հրեշտակների ոտքերը, նույնպես բանն Աստված լվաց մարդկանց, աշակերտների ոտքերը։ Եվ ինչպես Աբրահամը ոտքերը լվանալուց հետո պատարակը նրանց առջև դրեց և կերան, նույնպես և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս աշակերտների ոտքերը լվանալուց հետո իր Սուրբ մարմինը բաշխեց և տվեց աշակերտներին։ Վրանի փոխարեն վերնատունը, կաղնու փոխարեն խաչը, իսկ հորթի փոխարեն ինքը պատարակվեց, նկանակի փոխարեն բաղարջ հացը, որ է իր մարմինը, կաթի փոխարեն իր Սուրբ արյունը, իսկ յուղի փոխարեն Սուրբ հոգու օծման շնորը։ Եվ այսպես վճարեց նախահայր Աբրահամի պարտքը, որ և մենք այսպես նույն խորհրդով այսօր ջուր վերցնելով լվանում ենք մարդկանց ոտքերը, որոնք Աստծո պատկերն են, ըստ այն խոսքի, թե Աստված մարդուն արարեց իր պատկերով։ Եվ նույնպես յուղ և ձեթ խառնելով են գոծում, յուղը նույն խորհրդով և ձեթը նոր ուխտի շնորհի։ Սա երրորդ պատճառ ոտքերը լվանալու։ Չորրորդ, երբ Մովսեսը ժողովրդին հանեց Եգիպտոսից և անցկացրեց կարմիր ծովով, ամպիսյունը հովանի էր ցերեկը, իսկ գիշերը լույս էր տալիս նրանց, և բնակեցրեց անապատում, իսկ փարավոնն ընկղմվեց ծովում։ Սա Սուրբ Մկրտության խորհրդով էր։ Սուրբ Հոգին ամփովանի է լինում փորձությունների տապին և մտքի լույս այս աշխարի խավարում։ Այն ժամ իր զորքով ընկղմվում է իմանալի փարավոնը, այսինքն Սատանան և մեղքերը, և ապա ազատվում ենք և դուրս գալիս
մեղքերից հեռանալով։ Նույն օրինակով Տերն այսօր լվանում է աշակերտների ոտքերը և առաջնորդում դեպի անապատ երկինք։ Հինգերորդ։ Ինքը Մովսես Մարգարեն, երբ անապատում շինեց խորանը, պատրաստեց ջրի ավազան, որպեսզի քահանաները լվանան ոտքերը և ձեռքերը և ապա մտնեն սրբություն։ Նույնպես և այստեղ մեր Տերը լվանում է աշակերտների ոտքերը և ապա թույլատրում մտնել նոր օրենքի սրբություն սրբոցը, քարոզության և քահանայոգործության։ Վեցերորդ։ Սողոմոնը շինեց տաճարը և որպես ավազան հաստատեց պղնձե ծովը, որպեսի տաճարի քահանաներն ու պաշտոնյաները սրբեն ոտքերն ու ձեռքերը և ապա ուտեն սուրբացը և պատարակի գառն ու գինին։ Նմանապես և մեր Տերը, նախ լվանում է աշակերտների ոտքերը և ապա բաշխում իր սուրբ մարմինն ու արյունը, և գառան փոխարեն ինքը երկնավոր գառն է պատարակվում Աստծո առջև։ Այս նշանակությամբ ենք այժմ նախ մկրտվում և խոստովանում և ապա հաղորդություն ստանում։ Յոթերորդ, ինչպես Տերն ինքը հորդանանում մկրտվեց Հովհանեսից և հոգին աղավնակերպ իջավ նրա վրա, նույն օրինակով այժմ լվանում է աշակերտների ոտքերը և հետո Վերնատունը հրով և Սուրբ Հոգով, որպեսզի մկրտության խորհուրդը կատարյալ լինի նրանց վրա։ Ութերորդ, օրենքի լրումը Քրիստոս է, ասում է առաքյալը, քանի որ կատարեց հինը և հիմնադրեց նորը, որ բաղարջը խոտեղենով կերավ, դա հինն էր, որից հետո ջուր վերցնելով լված նրանց ոտքերը մեղքի հնությունից և հին օրենքից, և ապա բաշխելով իր սուրբ մարմինը հաստատեց նոր օրենքը։ Իններորդ, ինչպես որ Աստված էր, բայց խոնարվեց և մարդ դարձավ ու աղքատությամբ շրջեց, նույնպես և այժմ գործով խոնարություն ուսուցանեց և լված մարդկանց ոտքերը, որպեսի մենք էլ միմյանց այդպես անենք։ Ինչպես ասում էր, ես, Տերս և Վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պետք է միմյանց այդպես անեք։ Ցույց տվեց, որ խոնարությունը երկինք հանող է, իսկ հպարտությունը ցած է գցում երկնքից, ինչպես հպարտացած Սատանան ընկավ երկնքից և նույն հպարտության ախտով փառքից զրկեց նաև նախահայր Ադամին։ Տասներորդ, աշխարից ելնելու վերջին ժամին լված աշակերտների ոտքերը, որպեսի իր հետ երկրից երկինք բարձրացնի և կտակ թողեց, որպեսի վերջին ասացն ու արածը հաստատուն մնան մտքում, իբրև օրինակ մեզ։ Երբ մոտենում ենք մեր վախճանին, կտակ ենք թողնում ու հետամուտ ենք լինում գործելու ամենայն բարին, պատգամ ենք տալիս մեր հաջորդներին ու խոնարվում մեր դեմ մեղանչացների առջև, ինչպես և նա լված Հուդայի ոտքերը։ Այսքան և սրանից ավելի պատճառներով Տերն այսօր խոնարվում և լվանում է ոտքերը։ Գալիս է Սիմոն Պետրոսի մոտ։ Տես, որ նա Հուդայի ոտքերը լված, իսկ նա ոտքերը հանդգնաբար դրեց երկնային վարդապետի առաջ ու չսարսափեց և չամաչեց վարդապետից, որը նրա առջև ծունկի էր եկել և սուրբ ձեռքերը, որոնք բացեցին կույրի աչքերը, հպվեցին նրա պիղծ ոտքերին, և նա չզարհուրեց, որովհետև ագահության մոլեկան ախտը կուրացրեց նրա աչքերը և հիմարացրեց նրա սիրտը, քանզի նախ մտքում արհամարել տվեց և ապա ահն ու ամոթը վերցրեց նրանից։ Պետրոսն ասաց. «Տեր, դու ես լվանում իմ ոտքերը, արարիչդ արարածիս, հրեղենդ հողեղենիս, վարդապետդ աշակերտիս, իմ ոտքերը չես լվա հավիտյան»։ Տերը պատասխանեց. «Եթե չլվացվես, ինձ հետ բաժին չունես, եթե հակառակվես իմ խորհրդին, իմ բաժնին կցոր չես լինի, եթե ինձ հետ չսրբանաս, ինձ հետ հաղորդություն չես ունենա»։ Եվ երբ Պետրոսը լսեց, իսկույն ասաց. «Ոչ միայն ոտքերս, այլև ձեռքերս և գլուխս, այսինքն, եթե լվացվելով կցորդ եմ դառնում քո բաժնին,
ոչ միայն մի մասը, այլև երեք հլվա, այսինքն մարմինը, հոգին և միտքը, կամ խորուրդը, խոսքը և գործը։ Պատասխանեց նրան, ձեր գլուխը ես եմ և կարիք չունեմ սրբվելու, քան զիմակուր և սուրբ եմ բնությամբ, նաև հորդանանում մկրտությամբ, նաև օծմամբ պոռնիկ կնոջից, որ յուղն իմ գլխին հեղեց։ Իսկ դուք ոտք եք, սրբվեցեք, որպեսի սրբությամբ զոտվեք ինձ և կծորդվեք իմ բաժնին, անդամներ դառնալով գլխիս և աշակերտ վարդապետիս։ Այս է խոսքի իմաստը։ Պետք է գիտենալ, որ այս օծումը խորհրդանշում է վերջին օծումը, որը հաստատվեց առաքյալների ժամանակներից և դադարեց հայտնապես կատարվել ինչ-ինչ պատճառներով ու թողնվեց ծածկապես, ինչպես այժմ։ Այսօրը նվիրագործվում է Աստվածալույս Միրոնա օծության յուղը, և այսօրն է սրբագործվում մկրտության ավազանը։ Դարձյալ նույն օրն է խորհրդագործվում օծության յուղը, քանզի արարչության այս հինգշաբթի օրը ջրից ստեղծվեցին երկնքի թռչունները և օդ բարձրացան։ Այս հինգշաբթի օրը երեկոյան աղավնին ձիթենուշ յուղը բերեց Նոյի մոտ տապան, որը նշանակում էր օծության շնորհը, և այս հինգշաբթի օրը Աբրահամը լվաց հրեշտակների ոտքերը և Տերը աշակերտների ոտքերը վերնատանը։ Այս է երեք խորհուրդների պատճառը, դրա համար իրար ենք խառնում յուղն ու ձեթը և սրբում մեր զգայարանները, թեև ոչ աչքերը, ականջները և մյուս չծածկվող մասերը, այլ վերջնամասը, ոտքերը, և սա երկու պատճառով։ Նախ, որ մյուս զգայարանները կարող են գործել մահացու մեղքեր, որոնք օծումը չի կարող սրբել, իսկ ոտքն իր վրա կրում է փոշենմաններն ու ներելիները, որոնք սրբվում են օծմամբ։ Երկրորդ, որ ոտքը, քանի որ շոշափող անդամ է, ծածկապես զգում է չորս տարժերը, որը չորս զգայարանների գործն է։ Այսպես, ոտքը զգում է հրի ջերմությունը և ծրտությունը, որ ջրինն է, զգում է նաև խոնավությունը, որ օդինն է, զգում է նաև չորությունը, որ հողինն է։ Իսկ չորս զգայարանների գործը այսպիսին է. աչքը զգում է հուրը, իսկ բերանը ջուրը, ականջը օդը և ձեռքը հողը, իսկ հոտը ջրին ու սրությունից է և օդի խտությունից։ Եվ ինչպես ոտքը կարող է ծածկապես գործել բոլոր զգայարանների գործը, նույնպես կարող է ծածկապես ընդունել դրանց բժշկությունը։ Ուստի այսօր բոլոր զգայարանների փոխարեն ոտքերն են օծում յուղով և սրբում։ Դարձյալ, մեր լվացումն այն է նշանակում, որ ջուրն ունի ծրտություն և խոնավություն, և ծրտությամբ մեղմում և զովացնում է մեր ցանկության տապը, իսկ խոնավությամբ սրբում և լվանում է մեղքի աղտեղությունը, նաև թեթևացնում է մեր ընթացքը գնալու առաքինության ճանապարհով։ Իսկ երկու ոտքերը նշանակում են մեր հոգին և մարմինը, և երկուսն էլ պետք է սրբել մեղքից։ Ոտքը մեր վերջնամասն է, պետք է մեր վերջին մասը, այսինքն վերջին խորհուրդները սրբել խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ, ոչ միայն մեծ մեղքերը, այլև փոշենմանները և մասնակիները, որպեսզի այսպես սրբությամբ կատարելով խորհուրդը հաղորդ լինենք սրբություններին։ Իսկ այն, որ քահանան լվանում է ոտքերը և սրբիչով սրբում, այն է, որ երբ խոստովանում ենք, քահանան մեղքերի թողություն է շնորհում։ Խաչի դրոշմը սուրբ յուղով այն է, որ երբ մեղքերի խավարը փարատվում է, շնորհի լույսը ծագում է հոգում և լուսավորում այն։ Իսկ այն, որ խաչ է, քանի որ թողությունից և շնորհից հետո դարձյալ խաչով ենք զորանում մեր կյանքի ընթացքում, նաև այդ խաչով կցորդ ենք դառնում Քրիստոսի խաչին և նրա հետ խաչ ելնում ու երկինք բարձրանում, հետևաբար խաչին ու սրբություններին երկրպագում ենք ու համբուրում և համբույրով միանում նրան։ Իսկ ինչու ենք միայն տղամարդկանց ոտքերը լվանում և ոչ կանանց։ Պատճառն այն է, որ ոչ օրինակում, ոչ ճշմարտության ժամանակ կանանց ոտքերը չլվացվեցին,
Քանզի Աբրահամը, ինչպես վերնասացինք, տղամարդկանց ոտքերը լված, նույնպես տաճարում քահանաներն էին սրբվում և ոչ կանայք։ Սրանք օրինակներ են, իսկ ճշմարտությունը վերնատանը Տերը միայն աշակերտների ոտքերը լված։ Դարձյալ, տղամարդը գլուխն է, իսկ կինը ոտքը, քանզի մեկ մարմին են և կենդանությունը գլխից է իջնում բոլոր անդամներին, ուստի երբ տղամարդը, որ գլուխն է, սրբվում է, մասնակի է դառնում նաև կինը, որ նրա անդամն է և ոտքը։ Իսկ եթե մեկն ասի, իսկ ինչու տղամարդն ու կինը առանցին են մկրտվում, կպատասխանենք. Մկրտության խորհուրդն այլ է, քանզի մկրտությամբ ծնվում ենք որպես Աստծո հոգևոր որդիներ, դրա համար առանցին պետք է ծնվել ավազանից, ինչպես որ առանցին ենք ծնվում մորից։ Իսկ այս սրբության դեպքում ոչ թե վերստին է ծնվում, քանզի մեկ անգամ հոգեպես ծնվել է, այլ սա սրբում է մեղքի աղտն ու փոշին, որ տղամարդն ու կինը կրում են իրենց մեջ լինելով մեկ մարմին։ Նրանց, որոնք մեկ մարմին են, բավական է մեկ սրբությունը, որ և ամենքին միասին տղամարդ թե կին, ծեր թե մանուկ, Տերը արժանացնի այս հոգևոր լվացմանը և սրբությամբ հաղորդվելու իր Սուրբ մարմնին և Արիանը, և նրա հետ սիրով բևեռվելու խաչին, մասնակից լինելու նրա չարչարանքներին և արժանանալու հարության փառքին ու շնորներին, ի Քրիստոս Հիսուս, ի Տեր մեր, որով և որի հետ միասին հորը և Սուրբ Հոգուն վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեծությանը եւ խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ Իսպ արտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ աստծուտ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, Քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ, գթությանդ խորքը և բարերարությանդ հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ, վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անորենիս, բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիքների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի հատման արժանի անդամիս, համատարած բոլորովին աղտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ կհայտնեի, թե անցյալում լիներ կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ կհուսայի, սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել, կենդանարարդ բոլոր մեռածների, նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիդ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներից և լեռնակարկար բարձրության հասած մեղքերից երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելք տուր, տևապես անօրինացած

ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը, և մարդու կորստով չես ուրախանում, ըստ Դավթի և Սողոմոնի։ Քո բարևիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել, և այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիդ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն»։

Հայ միջնադարյան մեղեդի հոգի դաստված, մշակումը ջութակահարների անսամբլի համար Ավետիք Բիվազյանի, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աջեմյան։

0: Հնչեց հայ միջնադարյան մեղեդի հոգի դաստված, մշակումը ջութակահարների անսամբլի համար Ավետիք Բիվազյանի, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Անահիտ Աճեմյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական սյուիթ համար 5, սոլ մաժոր, կլավեսինի համար, կատարում է Դևիդ Մորոնին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական սյուիտը համար 5 սոլ մաժոր կլավեսինի համար, կատարեց Դևիդ Մորոնին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Ուլիկը։
1: Խորանտարում մի այծ է լինում, ունենում է մի գեղեցիկ ուլ։ Ուլին ամեն օր թողնում է տանը, ինքը գնում է արոտանելու։ Արածում է, ու իր իկունը կուրծ կլիքը տուն է գալի։ Տուն է գալի, դուրս զարկում ու մկկում, էսպես կանչում։ Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթն եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ անուշ ծից տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկը իսկույն վեր է թռչում, դուրը բաց անում, մայրը ծից է տալիս նրան ու կրկին գնում արոտ։ Էս բոլորը թաքուն տեսնում է գայլը։ Մի իրիկուն այծից առաջ գալիս է, դուրը զարկում ու իր հաստ ձայնով կանչում.
2: «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթն եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ, անուշ, ծից տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ»։
1: Ուլիկը լսում է, լսում ու պատասխանում. «Էդ ով ես դու, չեմ ճանաչում, իմ մայրը այդպես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի, քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ, դուրը բաց չեմ անի, գնա, չեմ ուզում քեզ»։ Ու գայլը հեռանում է գնում։ Գալիս է մայրը, դուրը ծեցում. «Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկել սարեսար, կաթն եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս գամ ես, անուշ, անուշ ծից տամ քեզ, սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ»։ Ուլիկը դուրը բաց է անում, ծից է ուտում ու մորը պատմում. «Գիտես մայրիկ, ինչ եղավ, մի քիչ առաջ մինը եկավ, դուրը զարկեց ու կանչում էր. Սևուկ ուլիկ, սիրուն բալիկ, ասում էր դուրը բաց արա, էնպես հաս ձայն ուներ, էնպես վախեցա, էնպես վախեցա, դուրը բաց չարի, ասի չեմ ուզում, գնա»։ «Պա-պա-պա-պա-պա-պա, Սևուկ ջան, ինչ լավ է եղել, որ բաց չես արել», ասավ վախեցած մայրը, «էդ գայլն է եղել, եկել է, որ քեզ ուտի, մյուս անգամ էլ, որ գա, բաց չանես, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը քեզ կսպանի իր սուր պոզերով»։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի օրորոցայինը, կատարեցին Մերիլին Հորնը, մեցո-սոպրանո, և Մարտին Կացը, դաշնամուր։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 24, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, դո մինոր, կատարում է Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիլհելմ Քեմպֆ, դաշնամուր, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

Բամբերգերի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 24 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար դոմինոր, մենակատար Վիլհելմ Քեմպֆ դաշնամուր, դիրիժոր Ֆերդինանդ Լեյթներ։

Կհնչի Ռուջերո Լեոն Կավալլոյի պայացներ օպերայի երկրորդ գործողության առաջին տեսարանը, կատարում են Կլաուդիո Օտելլին, Տոնիո Տադեո, Ռեն Կոլպան, Բեպե Արլեկինո, Գեզա Ֆերենց Կլուցիկը, Սիլվիո, Ֆիամա Իցոդամիչոն, Նեդա Կոլոմբինա և Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրոն։

0: Հնչեց Ռոջերո Լեոն Կավալլոյի պայացներ օպերայի երկրորդ գործողության առաջին տեսարանը, կատարեցին Կլաուդիո Օտելլին, Տոնիո Տադեո, Ռեյն Կոլպան, Բեպե, Արլեկինո, Գեզա Ֆերենց Կլոցիկա, Սիլվիո, Ֆիամա Իցո Դամիչոն, Նեդա Կոլոմբինա, և Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, երկու խորալային պրելյուդ, երբ մենք մեծագույն կարիքի մեջ ենք և կանչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, կատարում է Աննա Բակունցը, երգեհոն։

գործք առաքելոց 25-րդ գլխի 23-ից 26-րդ գլխի 32 համարներ Եվ հաջորդ օրը, երբ Ագրիպպաս և Բերենիկեն փառավոր հանդեսով եկան և հազարապետների ու քաղաքի պատվավոր մարդկանց հետ ատյան մտան, Փեստոսը հրամայեց, որ Պողոսին բերեն։ Փեստոսն ասաց. Ագրիպպաս արքա և բոլոր մարդիկդ, որ մեզ հետ եք, սրան տեսնում եք, հրեաների ամբողջ ժողովուրդը թե Երուսաղեմում, Եվ թե այստեղ սրա մասին անբաստանություն էին անում ինձ մոտ և աղաղակում, թե չպետք է կենթանի մնա։ Բայց ես վերահասու եղա, թե դա մահվան արժանի ոչինչ չի արել։ Ինքն էլ բողոքած լինելով մարդկանցից գերազանցին, խորհեցի, որ ուղարկեմ նրան։ Դրա մասին իմ տիրոջը կայսրին ստույգ բան չունեմ գրելու։ Այդ պատճառով նրան ձեր առաջ բերեցի և մանավանդ քո առաջ Ագրիպպաս արքա, որպեսզի վերստին քննություն կատարելով կարողանամ մի բան գրել, քանի որ ինձ անպատեհ բան է թվում ուղարկել մի բան տարկյալի և նրա մասին որևէ հանցանք չնշել։ Եվ Ագրիպպասը Պողոսին ասաց. «Քեզ թույլատրված է, որ քո մասին խոսես»։ Այն ժամանակ Պողոսը ձեռքը երկարելով պատասխանեց. «Հրեաների իմ մասին արած բոլոր անբաստանությունների համար, Ագրիպպաս սարքա, ինձ երանելի եմ համարում, քանի որ այսօր քո առաջ եմ պատասխան տալու, մանավանդ նրա համար, որ գիտակել ես հրեաների բոլոր կրոնական սովորություններին և խնդիրներին, այդ պատճառով աղաչում եմ, որ համբերությամբ ինձ լսես»։ Բոլոր հրյաները տեղյակ են իմ կյանքին իմ մանկությունից ի վեր, որը հենց սկզբից անցել է Երուսաղեմում իմ ազգի մեջ։ Նրանք վաղուց գիտեն, եթե կամենան վկայել, որ ես որպես փարիսեցի ապրել եմ մեր կրոնական խստագույն օրենքների համաձայն, և այժմ դատվում եմ կանգնած ատյանի առաջ Աստծուց մեր հայրերին տրված խոստումի հույսի համար։ Ջերմերանդությամբ գիշեր ու ցերեկ պաշտամունք կատարելով մեր 12 ցեղերը հուսացել են դրան հասնել։ Այդ հույսի համար, ով արքա, ես էլ անբաստանվում եմ հրյաների կողմից։ Ձեզ ինչու է անհավատալի թվում, որ Աստված մերելներին հարություն կտա։ Ես ինքս էլ պատշաճ էի համարում շատ բան ազովրեցի Հիսուսի անվանը հակառակ գործել, ինչ որ արեցի իսկ Երուսաղեմում։ Քահանայապետներից իշխանություն ստանալով սրբերից շատերին ես բանտարկում էի և նրանցից սպանվելու ենթակա եղողների համար հավանություն էի տալիս։ Եվ բոլոր ժողովարաններում շատ անգամ նրանց պատժելով բռնադատում էի, որ հայոց են, առավել ևս մոլեգնելով նրանց դեմ հալածում էի նրանց մինչև օտար քաղաքներ։ Ըստ այսմ, երբ քահանայապետների իշխանությամբ և հրամանով Դամասկոս էի գնում, կեսորին ճանապարհին ով արքա, տեսա, որ երկնքից արեգակի լուսավորությունից առավել ուժեղ մի լույս փայլատակեց իմ շուրջը և նրանց շուրջը, որ ինձ հետ էին գնում։ Եվ երբ մենք բոլորս գետին ընկանք, լսեցի մի ձայն, որ ինձ ասում էր եբրայերեն լեզվով. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես ինձ հալածում, քեզ համար խիստ դժվար է խթանի դեմ ակացել»։ Եվ ես ասացի. «Ով ես Տեր»։ Տերն ասաց. «Ես Հիսուսն եմ, որին դու հալածում ես, վեր կաց ու կանգնիր ոտքերիդ վրա. Ես քեզ երևացի նրա համար, որ քեզ նշանակեմ պաշտոնյա և վկա այն բոլորի համար, որոնց մեջ ինձ տեսար, և այն բաների համար, որոնցով պիտի երևամ քեզ. Ես քեզ կփրկեմ ժողովրդիցդ և հեթանոսներից, որոնց մեջ քեզ կուղարկեմ, որպեսզի բանաս նրանց աչքերը, նրանց դարձնես խավարից դեպի լույս և սատանայի իշխանությունից դեպի Աստված, որպեսզի նրանք մեղքերի թողություն ստանան և սրբերի հետ ժառանգության բաժին իմ հանդեպ ունեցած հավատով»։ «Ուստի ով Ագրիպպաս արքա, ես երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի,
այլ նախ բոլոր նրանց, որ Դամասկոսում էին ու Երուսաղեմում և Հրեաստանի բոլոր գավառներում, ապա նաև հեթանոսներին քարոզեցի, որ զղջան և դառնան կենդանի Աստծուն և ապաշխարության արժանի գործեր անեն։ Դրա համար հրեաները տաճարում ինձ բռնելով փորձեցին սպանել, սակայն Աստծոց օգնություն հասավ, և ես մինչև այսօր ողջ մնացի, վկայելով փոքրին և մեծին, ոչինչ չասելով այն բաներից դուրս, ինչ մարգարեներն ու Մովսեսն են խոսել լինելիք դեպքերի մասին, թե Քրիստոս չարչարվելու է, թե մեռելներից առաջին հարություն առնողը լույս է ավետարանելու ժողովրդին և հեթանոսներին։ Երբ նա այս պատասխանը տվեց, Փեստոսը բարձր ձայնով ասաց. «Ցնորվում ես, Պողոս, քո մեծ հմտությունը քեզ խելացնորության է տանում»։ Իսկ Պողոսն ասաց. «Չեմ ցնորվում, ով գերազանցդ Փեստոս, այլ զգաստության և ճշմարտության խոսքերը մարտասանում. Արքան այս բաներին գիտակ իսկ է, դրա համար համարցակ եմ խոսում, քանի որ հանձն չեմ առնում այս բոլորից որևէ բան քեզնից ծածկել, որովհետև մի որևէ խուլ անկյունում չէ, որ այս բանը գործված է։ Ագրիպպա սարքա, մարգարեներին հավատում ես, գիտեմ, որ հավատում ես»։ Եվ Ագրիպասը Պողոսին ասաց. «Քիչ է մնում, ինձ էլ համոզես, որ քրիստոնյա դառնամ»։ Եվ Պողոսն ասաց. «Կխնդրեի Աստծուն, որ վաղ թե ուշ, ոչ միայն դու, այլ բոլոր նրանք, որ այսօր ինձ լսում են, լինեն այնպիսին, ինչպիսին ես ինքս եմ, բացի այս կապանքներից»։ Արքան ոտքի ելավ, ինչպես և Կուսակալը, Բերենիկեն և բոլոր նրանք, որ նրանց հետ նստել էին։ Եվ մինչ գնում էին, իրար հետ խոսում էին ու ասում, «Մահվան կամ կապանքների արժանի ոչինչ չի անում այս մարդը»։ Իսկ Ագրիպասը Փեստոսին ասաց. «Կարելի էր ազատ արձակել այս մարդուն, եթե կայսրին բողոքած չլիներ»։ Քուդա Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 8-ից 15 համարներ։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս, քնի մեջ զարանցելով, մարմին են պղծում, Աստծո իշխանությունն արհամարում, երկնային փառավոր էակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկո Սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի»։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես ամբան անասունը նրանցով էլ ապականվում են։ Վայ նրանց, որոնք Կայենի ճանապարհով ընթացան և ըստ Բաղամի մոլորության սայթաքեցին վարձի հետևից ընկնելով և կորան կորխի պես իրենց ըմբոստության պատճառով։ Նրանք ատելի բանսարկուներ են, որոնք ընթանում են իրենց ցանկությունների հետևից, իրենց սերերով և խարդախությամբ մասնակից են լինում սիրո ճաշին, անպատկառորեն իրենք իրենց պարարտացնելու համար։ Սրանք հողմակոց անջուրամպեր են, պտխակորիս ծարեր, անպտուղ կրկնակի մեռած արմատախիլ եղած, ծովի կատաղի ալիքներ, որ միշտ փրփրում թափում են իրենց սեփական ամոթը, մոլոր աստղեր, որոնց համար է պահված հավիտենական խավարի վիհը։ Նրանց մասին մարգարեացել է նաև Ենոքը, 7-րդը Ադամից սկսած, և ասել. «Ահավասիկ եկավ Տերը բյուրավոր սուրբ հրեշտակներով դատաստան տեսնելու բոլորի հանդեպ և հանդիմանելու բոլոր ամբարիշտներին իրենց այն գործերի համար, որ ամբարոշտությամբ գործեցին, և այն բոլոր խիստ խոսքերի համար, որ նրա դեմ ասացին մեղավորները և ամբարիշտները»։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 13-րդ, 1-ից 15 համարներ։ Զատկի տոնից առաջ Հիսուս իմացավ, որ հասել է իր ժամը, որպեսզի այս աշխարից հոր մոտ փոխադրվի։ Սիրեց յուրայիններին, որ այս աշխարում են, իսպար սիրեց նրանց։
Եվ ընթրիքի ժամանակ, երբ Սատանան արդեն իսկ Սիմոնի որդի Իսկարիովտացի Հուդայի սրտի մեջ դրել էր, որ մատնի նրան, Հիսուս իմացավ, որ հայրը ամեն բան իր ձեռքն էր հանձնել, և որ ինքը Աստծուց էր ելել և Աստծու մոտ էր գնում։ Նա վեր կացավ ընթրիքի սեղանից, մի կում դրեց զգեստները և մի սրբիչ վերցնելով մեջքին կապեց, և ապա ջուր վերցնելով ածեց կոնքի մեջ և սկսեց իր աշակերտների ոտքերը լվանալ և սրբել մեջքին կապած սրբիչով։ Մոտեցավ Սիմոն Պետրոսին և սա ասաց նրան, «Տեր, դու ես ին ոտքերը լվանում»։ Հիսուս պատասխանեց նրան ու ասաց, «Ինչ որ ես անում եմ, դու հիմա չես իմանում, բայց հետո կիմանաս»։ Պետրոսը նրան ասաց, «Իմ ոտքերը հավիտյան չես լվանա»։ Հիսուս պատասխանեց, «Եթե քեզ չլվանամ, ինձ հետ մաս չունես»։ Սիմոն Պետրոսն ասաց նրան, «Տեր, ոչ թե միայն իմ ոտքերը, այլև իմ ձեռքերն ու գլուխն էլ լվա»։ Հիսուս նրան ասաց, «Լվացվածին ուրիշ բան պետք չէ, բայց միայն ոտքերը լվանալ, քանի որ ամբողջությամբ մաքուր է, և դուք մաքուր եք, բայց ոչ բոլորդ»։ Քանի որ նա գիտեր նրան, ով իրեն մատնելու էր դրա համար ասաց, «Բոլորդ չէ, որ մաքուր եք»։ Եվ երբ նրանց ոտքերը լված, վերցրեց իր զգեստները և դարձյալ սեղան նստեց ու ասաց նրանց, «Գիտեք, թե այդ ինչ արեցի ձեզ, դուք ինձ վարդապետ և տեր եք կոչում և լավ եք անում, քանի որ իսկապես եմ. Իսկ արդ, եթե ես տերս և վարդապետս, լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետև մի օրինակ տվի ձեզ, որ ինչպես ես ձեզ արեցի, դուք էլ նույն ձևով անեք»։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 15-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ այստեղ վերադառնում եմ վշտագին սրտիս նույն հեծությանը և խոսքի նույն ոճի այս եղանակով մոտենում քեզ իսկ արտագնապած հոգուս անձկությամբ շարժելով ամենապարքևիտ գութը։ Իբրև մեռյալ աղերսում եմ կենթանի, անմահ Աստծուդ, խոստովանելով անարգությունս փառքիդ հետ և բարությունդ չարիքներիս հանդեպ, որոնցով ավելի հաղթվեցի, քան բժշկվեցի և ավելի ամաչեցի, քան համարձակվեցի, ուխտակորույս և ավանդամոռաց գտնվելով։ Ոչխարի անարգ օրինակով ինձ է ակնարկում մյուս առակը, որ հետին անզգայության էի մատնվել և մոլորվել անմարդաբնակ լեռներում, թափառող գազանական դևերի և վայրենի կուրքերի մեջ։ Հեռու էի փոքրիկ հոտից, ոչ ունակ էի խոսքի, որ պատմեի ցավերիս աղետի մասին, ոչ էլ կարող էի ձեռք պարզել, որ համրերի պես նշաններով խոսեի։ Իսկ դու միակ գովյալդ հավիտյանների սկզբից և այժմ ծնվածներից, ըստ երգողի մաղթանքի ձայնի, գտնելով ինձ մեղավորիս խավարային մոլորության մեջ, կամքիդ խնամատար տեսչությամբ հովիվ կոչվեցիր։ Ոչ միայն հոգացիր, այլև փնտրեցիր, ոչ միայն գտար հրաշագործ, այլև սիրո անճառելի բարերարությամբ քո կենդանարար ուսին բարձրացրիր, և երկնային զորքի հետ դասեցիր քո հայրենի ժառանգության մեջ։ Եվ արդ դու հզոր, կենարար, օրհնյալ, խնամող, ողորմած, գթասեր, եթե ընդունեցիր նրանց անպատասխան աղերսները, որոնցից մեկը մահվան սահմանին էր չարչարվում, իսկ մյուսը անբնակ վայրում անզգա անբանների պես վտարանդի տարագրությամբ վարանած, բառաչում էր կծկտուր և անիմաստ, քո աստվածային բարեխնամությամբ տնորինեցիր տիեզերահրաշ հոգածությունդ բազմաթշվառ կորածի հանդեպ, գթությանդ խորքը և բարերարությանդ հորդումները հիմա վերստին հայտնիր ինձ։ Վերը բերված օրինակներից ավելի մեծ անորենիս, բազմօրինակ մահվան պարտապանիս, քաղցրահամ բարիքների խառնուրդի մեջ յուրահատուկ դառնահամիս, մարմնի հատման արժանի անդամիս, համատարած, բոլորովին աղտացած վիրավոր հոգուս, անզգա անասուններին հավասարվածիս, իմաստունների ընտանությունից օտարացածիս, նմանակից բանականներին աննմանիս։ Եթե տարացույց լիներ, կասեի, թե ինձ նմանակից լիներ, կպատմեի, թե հանգունակից լիներ, կճառեի, թե հավասար լիներ, կգրեի, թե նույնագործ լիներ ցույց կտայի, թե օրինակ լիներ կհայտնեի, թե անցյալում լիներ կսփոփվեի, թե ներկայում լիներ կհուսայի, սակայն քանի որ համապատասխան օրինակ և նմանություն չկան, ուստի միայն դու կարող ես քավել, բժշկել, հրաշագործել կենդանարարդ բոլոր մեռածների նորոգությունդ տիեզերքի։ Եթե Սուրբ Սրտի տեսողությամբ օժտված Երջանիկ Դավիթն ասում է, որ իր գործած չարիքների անօրենությունն իր գլխից վեր է բարձրացել և իր մեղքերը ծանր են դժվարակիր բեռների պես, ապա իմ հանցանքներն ավելի են, քան ջրակուտակ, տիեզերասույս, ամենասպառ, ծովածավալ ջրհեղեղի հորդությունը և անցնում են լեռների գագաթները։ Սակայն թող փչի բարեշունչ քամիդ, ինչպես Նոյի ժամանակ, և թող ազդի զորությունը, որ հալեցնում է լեռները, ցամաքեցնելու հանցանքներից և լեռնակարկառ բարձրության հասած մեղքերից երկրակործան և բազմակոհակ ջրակույտերի բազմությունը, և ամփոփելով քո հզոր խոսքը, որ ունի հակիրճ հատուցման ամենակար հնարավորություն, քավության ելք տուր, տևապես անօրինացածիս ըստ Մարգարեի։ Եվ ներելով իմ համառությունը, ով ներողամիտ, ողորմած, օրհնյալ, միանգամից ներիր, իսկապես բարեգործիր, ամբողջովին ջնջիր անվճարելի պարտքերիս
արժանահատույց տոկոսների տաժանակիր տույժերը, մանավանդ որ չունես սրտի ցասում կամ բարկության բորբոքում, ինչպես նաև նենգություն կամ մթության նշան, քանզի դու կամենում ես կյանք և լույս, դու չես ստեղծել մահը և մարդու կորստով չես ուրախանում, ըստ Դավթի և Սողոմոնի. Քո բարևիճակ կանոնների մեջ մարդկանց համար կարգեցիր մեծ ուխտի այս պատվիրանը, չարով չհատուցել չարին, այլ մեկ օրվա մեջ 70 անգամ 7 անգամ գործված մեղքերից յուրաքանչյուրը ներել, և այդ խոսքը մեզ է ուղված, որ բնավորաբար հակված ենք միշտի հայտ բերելու չարիքի բյուր անհամար նոր բծեր, որոնք հարմարվում և աճում են մեր ամենաբույս փշածին բնության անդաստանում ըստ անսուտ քո վկայության, թե մարդու միտքը մանկությունից ծառայում է չարին։ Կյանքի խոսքիդ ավետարանի Հովանեսը, որ կատարյալ մաքրություն ուներ, ինքն էլ լծակից լինելով մարդկային բնությանը, մեծ արդարությամբ հաստատեց քո ճշմարտությունն իմ ստի դեմ, ասելով. «Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, սուտ ենք անում նրան»։ Արդ անթերի ստուգությամբ կատարված է քո խնկելի խոսքը իմ մոլորության և դժնդակ անիրավության հանդեպ։ Ուստի խնայիր ինձ քո ողորմությամբ, քաղցրաճաշակ աղբյուր, միակ օրհնյալդ բոլոր հավիտյաններից, ամեն»։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս սիմֆոնիկ պոեմ «Այսպես խոսեց Զրադաշտը», օպուս 30, կատարում է Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զոբին Մետա։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Այսօր կխոսենք Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի մասին։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մողնի գյուղի հարավային ծայրին։ Ըստ 17-րդ դարի պատմիչ Զաքարիա Սարգսակյանի, վանքը հիմնադրել է Հովաննավանքի միաբանությունը, այնտեղ տեղափոխելով Սուրբ Գևորգի մասունքները։ Հավանաբար դա տեղի ունեցել 13-րդ դարի առաջին կեսին, որովհետև արդեն 1278-ին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում ձեռագիր է ընդօրինակվել։ Վանքից Սուրբ Գևորգի մասունքների մի մասը տարվել է Վրաստան, Վրաց արքայազնի բուժման համար։ Այդ մասունքները պահելու համար հետագայում կառուցվել է Թիֆլիսի Մողնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այստեղ է պահվել Մողնու ավետարանը։ 13-ից 15-րդ դարերում այստեղ ձեռագրեր են գրվել, վանքը դարձել է հռչակավոր ուխտատեղի։ 1580 թվականին վանքի առաջնորդ ոսկան վարդապետը Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում եպիսկոպոսական աթոր է հաստատել։ Վանքը ծաղկում է ապրել 17-րդ դարում, երբ համալիրը երկու անգամ հիմնովին վերակառուցվել է։ 1632-55 թվականներին վանքի առաջնորդ Մարտիրոս եպիսկոպոսը քանդել է արդեն խարխուլ եկեղեցին և միոր շինությունները և կառուցել նորը։ Սակայն 17-րդ դարի երկրորդ կեսին անմշակ քարով շինված այս եկեղեցին չէր համապատասխանում համահայկական ուխտատեղիի պահանջներին, որի պատճառով Հովաննես վարդապետը, ստանալով Պարսից շահի թույլտվությունը, հիմնովին քանդել է այն և սրբատաշ տուֆ քարերով 1664-69 թվականներին կառուցել նորը։ Հովաննես վարդապետը 1669-ին մինչև շինարարության ավարտը վախճանվել է Ագուլիսում, որ գնացել էր եկեղեցու կառուցման համար դրամ հանգանակելու։ Շինարարությունն ավարտել է Դավիթ վարդապետը։ Վանքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ճարտարապետն է Սահակ Հիսանեցին, որի մահից հետո նրան փոխարինել է իր փեսա և աշակերտ ուստա Մուրադը։ 1734 թվականին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանք ուխտի է եկել կաթողիկոս Աբրահամ երկրորդ Խոշաբեցին։ Վանքը ուխտավայր է եղել նաև վրացիների ու պարսիկների համար։ 19-րդ դարում Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Վանքի առաջնորդ Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը նորոգել է եկեղեցու տանիքը և կայծակից փշրված գմբեթի ծայրը, իսկ Մարտիրոս արքեպիսկոպոս Կեսարացին վերանորոգել է վանքի պարիսպը, բնակելի և տնտեսական շինությունները։ 1863 թվականին վանահայր է դարձել Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը։ Աբել եպիսկոպոս Մխիթարյանը, դառնալով վանքի առաջնորդ, 1870 թվականին այնտեղ դպրոց է հիմնել և շարադրել վանքի պատմությունը։ 1895-ին երևանցի Աղամալ Մելիք Աղամալյանի ծախսերով կառուցվել է Հյուսիս արևելյան կողմի բնակելի սենյակների երկրորդ հարկը։ 2000 թվականին վանքը նորոգվել և տարածքը բարեկարգվել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյանի հոգացությամբ։ Նույն թվականի հոկտեմբերի 8-ին Գարեգին երկրորդ Ներսիսյան կաթողիկոսի ձեռամբ վերաոցվել է Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին։ Սև և կարմիր տուֆի սրբատաշ քարերով շինված քառամույթ գմբեթավոր բազիլիկի հորինվածքով եկեղեցուն արևմտյան կողմից կից է երակամար բաց սրահը, որի միջին հատվածի վրա բարձրանում է զանգակատան 12 սյունանի ռոտոնդան։ Ընդարձակ և բարձր աղոթասրահի կենտրոնում խաչաձև մույթերի վրա բարձրանում է գլանաձև թմբուկով և հովանոցաձև վեղարով գմբեթը։ Աբսիդի և դահլիճի հյուսիսարևելյան անկյան վրա Գրիգոր առաջին լուսավորչի կողմից Տրթատ երրորդ մեծի մկրտության, Սուրբ Գևորգի Գաբրիել հրեշտակապետից սուրբ ստանալու, Աստվածածնի վերափոխման, Ստեփանոս նախավկային, Սուրբ Նիկողայոս հայրապետին և համբարձման տեսարանը պատկերող 19-րդ դարի որնանկարներ են։ Գմբեթի թմբուկին 4 ավետարանիչների խորհրդանշանների հարթականդակներն են։ Հարավային մուտքը ուշագրավ է բացառիկ հարուստ և բարձրարվեստ ձևավորումով։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին, ճարտարապետական ձևերի գեղագիտական բարձր հատկանիշներով ուշ միջնադարի Հայաստանի լավագույն կառույցներից է։ Մողնու գրչության կենտրոնում Սիմյոն Երեցը 1278 թվականին ընդօրինակել է նկարազարդ տոնական, իսկ 2 տարի անց ավետարան։ 1484-ին և 1491-ին Մկրտիչ Երեցը ընդօրինակել է Գանձարան և Ճաշոց։ Վանքում պահվող սրբություններից են եղել Սուրբ Գևորգի աճը, Թադեոս Առաքյալի և Մատթեոս ավետարանչի մասունքները։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի տոնական օրն է սեպտեմբերի 18-ը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կոնստանտին Պետրոսյան, Մենախոսություն, վոկալ շարք Ռազմիկ Դավոյանի խոսքերով, կատարում են Ալինա Փահլևանյանը, սոպրանո, և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Կոնստանտին Պետրոսյանի մենախոսություն վոկալ շարքը Ռազմիկ Դավոյանի խոսքերով։ Կատարեցին Ալինա Փահլևանյանը, սոպրանո և Լևոն Ջավադյանը, դաշնամուր։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Սոնատ դո մինոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դո մինոր սոնատը դաշնամուրի համար, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Յոհան Շրամել, Չարդաշ և Ռիխտեր, Քայլերք, կատարում է Շրամել անսամբլը։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի Արարատ բարձրանալուն։ Այսօր կիմանաք Վայրեջքի մասին, Արարատից Վայրեջքը։ Արեգակնափայլ գագաթները խիզախ ու անվեհեր անձանց ոլորտն են։ Առավել ևս հզոր հոգևոր լիցք է կրում Արարատի սրբազան գագաթը։ Այնտեղից հոգու աչքով տեսնում ես ու զգում երկնքի անսահմանությունը և արարչության բեհությունը, այն, ինչն առօրյական կյանքում պատված է հոգսերի շղարշով։ 5-րդ դարի մեծ փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացին գրել է, երբ մեկը խոսի աներևույթի և նրա հավիտենական զորության մասին, քանի որ ինքը մարմնավոր է ստեղծված, պետք է միտքը հստակի, մտածմունքները մաքրի, հոգեկան խռովքը վերացնի, որպեսզի կարողանա հասնել այն բանին, ինչ որ նպատակադրել է։ Այսպես էլ նա, ով ցանկանում է նայել արեգակի ճառագայթներին, պիտի սրբի ու հեռացնի աչքերի պխտորությունն առաջացնող կեղտն ու ճպուռը, որպեսզի այդ աղտոտությունները, որ երևում են բբերի շուրջ, պայծառ լույսին նայելու արգելք չլինեն։ Հիրավի խորհրդանշական էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի կազմում Խաչատուր Աբովյանի վերելքը, որին նա ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Պարժոտը գիտական չափումներ էր կատարում գագաթին, Խաչատուրը խաչն էր կանգնեցնում։ Աբովյանի համար Արարատի վերելքը առաջին հերթին հոգևոր վերելք էր, ինչպես կարելի է տեսնել Պարժոտի արշավախմբի մասին Դորպատի կայսերական համալսարանի վարչությանը ներկայացրած զեկուցագրից, որում գիտնականը գրել է. «Ես հրճվանքով էի նայում Երևանի ու Կարսի դյուցազուն հաղթողներին, բայց և միաժամանակ հուզմունքով էի հայացքս դարձնում երիտասարդ Աբեղայի վրա, որը լավագույնի և վեհի նկատմամբ ունեցած մաքուր հետաքրքրությունից դրթված, Էջմիածնից միացել էր մեզ, և հիմա մի տեսակ սրբազան եռանդով, վանականի ծանր ու անհարմար հագուստներով, անտեսելով ամեն դժվարություն ու վտանգ, հոժակամորեն ինձ հետ ճանապարհ էր ընկնում»։ Գիտական արշավանքը Խաչատուր Աբովյանի համար ուխտագնացության ոգով, աղոթքներով լի վերելք էր, որի իմացաբանական հոգևոր ուժը, հիշելով Եզնիկ Կողբացու խոսքը, գիտակցական հավատն էր։ Պարժոտի նշումը, որ եկեղեցական ինչ-որ տոնի պատճառով Աբովյանը պաս էր պահել, վերաբերում էր խաչվերած տոնի ժամանակաշրջանին, և հենց ինքը Աբովյանն է գրել, և Նոյան սրբազան լեռան կատարին Սուրբ Խաչի հետ միասին բարձրացավ նաև իմ ուխտն ու աղոթքը։ Աբովյանը, համեմատելով իրեն համաշխարհային ջրհեղեղից հետո Արարատի գագաթին կանգ առած տապանում փակված Նոյին ու նրա զավակներին բարի ավետիս բերող աղավնու հետ գրել է. «Բայց դեռևս շատ հեռու էր ընկած այն անկյունը, որտեղից ես պիտի վերադառնայի դեպի Արարատ կանաչ ճյուղով»։ Ինչպես դիպուկ նկատել է անվանի հայագետ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանը իր վերելք գրքում, Աբովյանն Արարատ էր բարձրացել որպես երկյուղած անդուլ ուխտավոր, հետևաբար բիբլիական լեռան սրբազան գագաթի հաղթահարումը նրա համար ուժերի ավելի քան տասնորյա գերագույն լարման ու տենդագին որոնումների ցանկալի վախճան չեր սոսկ, կամ էլ հիշատակության արժանի աննախադեպ ու հերուսական մի սխրանք, որ մտնելու էր լեռնագնացության պատմության մեջ։ Արարատի վերելքը յուրօրինակ շրջադարձային կետ էր Աբովյանի անձնական կյանքում, նրա աշխարհմբռնումների ու հոգեբանության մեջ, նաև նախանշանը նրա նվիրական ու վեհ նպատակադրումների բարեդեպ կատարման։ Արարատի գագաթին ուրախությանը խառնվել էր տխրությունը, նպատակին հասնելու բերկրանքը անսահման էր։ Ինչպես նշել է Պիոն Հակոբյանը, Խաչատուր Աբովյանը բաց է անում սիրտը Պարժոտի առջև և խնդրում օգնել իրեն, որ իր հայրենակիցների լուսավորական գործին ծառայելու համար կարողանա ուսման մեկնել ռուսական կայսրության բարձրագույն դպրոցներից որևէ մեկը՝ Մոսկվա կամ Պետերբուրգ։ Պարժոտը խոսք է տալիս, և հիրավի վերադարձից հետո պետական թոշակ է ձեռքբերում Աբովյանի համար, որպեսզի նա 3 տարի ժամանակով Դորպատի կայսերական համալսարանում կրթվի ու նախապատրաստվի ուսուցչի կոչման հայ ժողովրդի համար. Արարատի գագաթին ի նշանավորում են դժվարությունների հաղթահարման, մի թաս գինի խմեցին, սակայն մոտ 1 ժամ մնալուց հետո պատրաստվեցին վայրեջքի. Աբովյանը հիշատակի համար իր հետ վերցնում է մի կտոր սառույց ու փաթաթում թաշկինակի մեջ. Հալված սառույցի ջուրը այնուհետև լցնում է մի սրվակի մեջ և որպես սրբություն տանում է չմիածին։ Վայրեջքը սկսվում է 1829 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 4-ին։ Այդ պահի տխրությունը ներկայացրել է Խաչատուր Աբովյանը։ Անկարելի էր նկարագրել մեր սրտի ցավն ու կսկիցը առաջ եկած այդ վայրերից զրկվելու և ցած իջնելու պատճառով։ Մոտենում էր գիշերը, իսկ մենք փոքր առ փոքր հեռանում էինք գագաթից, և որքան հեծկլտալից սրտի խանդղատանքով նայում էինք այն կողմը, այնքան գիշերային երկինքը բռնի հափշտակելով մեզանից անիացնում էր նրա տեսքը։ Արշավախումբը հասնելով ձյունասահմանին, գիշերն անցկացնում է կրակի մոտ մնացած գյուղացիների հետ։ Սեպտեմբերի 28-ին շարունակելով վայրեջքը հանգստանում են Սուրբ Հակոբի վանքում։ Նույն գիշերը նրանք Երևանի վրա հրավառություն են տեսնում, ուր ի նշանավորում են հաղթական վերելքի հրետանային զորամասի կապիտան Դունանտը հրամայել էր հաղթական հրթիռներ արձակել։ Այդ պահին մայրաթորը բարձր գնահատեց վերելքը, և կիրակի օրը Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում պատարակ մատուցվեց գոհաբանական մաղթանքով։ Սուրբ Հակոբի վանքում Աբովյանը արշավախումբը թողնելու հրահանգ է ստանում Էջմիածնի միաբանությունից։ Նա վերադառնում է Վաղարշապատ և սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հաշվետվություն է տալիս ամենայն հայոց կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցուն և մատուցում Սառցաջրի սրվակը։ Վանականները գագաթից բերված սառցաջուրը որպես մեծագույն սրբություն ցողում են իրենց երեսներին և կսում աչքերին։ Անսպասելի հրահանգով Աբովյանին մայրաթոր կանչելը առաջացրել էր պրոֆեսոր Պարժոտի տարակուսանքը։ Աբովյանը գրավոր հայտարարություն ներկայացրեց սինոդին, որի անդամները որոշեցին Աբովյանին թույլ տալ մնալ Պարժոտի արշավախմբի կազմում։ Հոկտեմբերի 2-ին Աբովյանը վերադարձավ Սուրբ Հակոբի վանքը և մասնակցեց հետազոտական աշխատանքներին։ Մինչ Պարժոտը ուսումնասիրում էր Արարատի լեռնագրությունը և քարերի տեսակները, Աբովյանը կարդում էր Սուրբ Հակոբի վանքի վիմագրերը, ինչը հնարավորություն տվեց պարզել, որ դրանցից ամենից հինը վերաբերում է 1388 թվականին։ Այս ամենի մասին Աբովյանը թարգմանություններ է անում, որոնք Պարժոտը օգտագործելու էր իր ուղևորություն դեպի Արարատ գրքում, որը լույս տեսավ 1834 թվականին Բեռլինում։ Այդ նպատակով արշավախմբի մյուս անդամները ևս հետազոտություններ էին կատարում Արարատի լանջով վար, մինչև Արաքսի գետահովիտը։ Աբովյանը և հանքաբան Բեհագելը, շարունակելով ուսումնասիրությունները, մեկնում են Սևանա լճի կողմերը, իսկ այնտեղից Գեղարդա վանք։ Հոկտեմբերի 18-ին Աբովյանը Պարժոտի հետ կրկին բարձրանում են Սուրբ Հակոբի վանք, ուր նրանց ընդառաջ է գալիս և կրկին սրտագին դիմավորում Կարապետ Վարդապետը։ Պարժոտին զարմացրել էր ծանր պայմաններում ապրող ծերունի վարդապետի մեծագույն զսպվածությունը և մարդասիրությունը։ Պարժոտը տեղում շարունակում է իր հետազոտությունները, իսկ Աբովյանը արշավախմբի մյուս անդամների հետ մի ակորեցու ուղեկցությամբ գնում են Բայազետ քաղաք Ամրոցը, ուր գտնվում էր հին հայկական կոգովիտ գավառի դարույնք բերդը, սուրբարություն վանքը և շրջակա հնավայրերը ուսումնասիրելու համար։ Իր վերելք գրքում Պիոն Հակոբյանը գրել է, որ հոկտեմբերի 26-ի վաղ առավոտյան ողջ արշավախումբը կազմ ու պատրաստ հավաքված էր Սուրբ Հակոբի վանքում, իրականացնելու իրենց վերջին կարևոր ձեռնարկումը՝ վերելքը փոքր մասի կատարը։ Իջնելով Ակորի գյուղը վարձում են մի գրաստ ու 5 ձիեր և գտնում փորձված ուղեկիցներ, որսկան Սահակին ու նրա եղբորը Հակոյին։ Ցերեկվա ժամը 3-ին ճանապարհ են ընկնում և 3 ժամ հետո ճամբար խփում փոքր մասի հյուսիսային կողմում գտնվող անտառակում։ Մյուս առավոտ ժամը 7-ին սկսվում է վերելքը։ Երբ արդեն հասնում էին գագաթին, հանկարծ առատձյուն տեղաց և սաստիկ փոթորիկ սկսվեց։ Արշավախմբի անդամներից մեծ կամք ու երանդ պահանջվեց ժամը 11-ին հասնել փոքր Մասիսի գագաթը։ Այնտեղից վերադառնալով երեկոյան ժամը 7-ին մտնում են Ակորի ու մեկ ժամ հանգստանալով գյուղապետ Ստեփան Խոչյանցի տանը բարձրանում են Սուրբ Հակոբի բանկը։ Հոկտեմբերի 31-ին Պարժոտը և արշավախմբի անդամները ջերմագին հրաժեշտ են տալիս Վանահայր Կարապետ Վարդապետին և կեսորին արդեն Արաքսիափին։ Այնտեղից գնում են հինավուրց Դվին մայրաքաղաքի ավերակները, չափումներ կատարում և նոյեմբերի 1-ին հասնում Երևան։ Պարժոտը այցելում է Երևանի երբեմնի հզոր բերդը, հրաժեշտի համար ներկայանում հայկական մարզի իշխանավորներին և Աբովյանի ուղեկցությամբ բարձրանում նրա ծննդավայրը, Քանաքեռ։ Խաչատուրի հայրը, Ավետիքը, հայկական ջերմ հյուրասիրություն է ցույց տալիս իր մեծ հյուրին։ Քանաքեռից պրոֆեսոր Պարժոտը նկարում է Արարատը, որի վիմատիպ օրինակը կցված է նրա ուղևորություն դեպի Արարատ գրքին։ Նոյեմբերի 2-ին պրոֆեսոր Պարժոտը հրաժեշտ է տալիս իր ջերմեռան դուղեկցին Խաչատուր Աբովյանին, նրան իբրև հիշատակ թողնում ձեռքի արծաթե ժամացույց և Քանաքեռի ձորով անցնում է Զանգուն ու Արայի լեռան լանջերով գնում Ապարան, հետո Սպիտակի վրայով շարունակելով ճանապարհը նոյեմբերի 19-ին հասնում Տփխիս։ Այնտեղից հետազոտությունների նպատակով մեկնում է Սև ծովի ափերը, այնուհետև գնում Աստրախան և 1830 թվականի մարտի 1-ին վերադառնում Դորպատ։ Սակայն շուտով պարզվեց, որ էլ ավելի փոթորկալից օրեր էին գալու, քան Արարատ լեռան մրջիկներն էին, փոթորիկներ, որոնք ծնունդ էին առել ճշմարտության և արդարության դեմ պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ մարտնչողների չարակամությունից։ Բայց պատմության էջերում արդեն գրանցվել էր Պարժոտի և Աբովյանի վերելքի Արարատի արեգակնափայլ գագաթի լուսափառ ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի գագաթից պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի վայրեջքի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանությանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Տիգրանագերտի օրոր, կատարում է Հասմիկ Հարությունյանը.

0: Հասմիկ Հարությունյանի կատարմամբ հնչեց Տիգրանակերտի օրորը.
1: Յան Սիբելյուս, Սիմֆոնիա համար 7, դո մաժոր, օպուս 105. Կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

Հնչեց Յան Սիբելյուսի համար 7 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 105, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան ջութակներ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակների և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան ջութակներ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ ամունդ են տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ ամունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիտ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ պայպայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիտ վրա վարվրիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիտ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփրեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք. Ավետիք Իսահակյան.

Կհնչի Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերան։ Դերերում Օտոկար Ալֆրեդ Պոել, Կունո Օսկար Չերվենկա, Ագատա Էլիզաբետ Գրյումեր, Անխեն Ռիտա Ստրեյխ, Կասպար Կուրտ Բյոմ, Մաքս Հանս Հոպֆ, Կիլիան Կարլ Դյոնխ։ Մասնակցում է Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Samir. Samir, erschein. Eines Zauberers Hirngewein. Samir.

Bye.

bin ich. Sie winkt mir zu.

հնչեց Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերան։ Կատարեցին Ալֆրեդ Պոելը, Օտոկար, Օսկար Չերվենկան, Գունո, Էլիզաբետ Գրյումերը, Ագատա, Ռիտա Ստրեյխը, Անխեն, Կուրտ Բյոմը, Կասպար, Հանս Հոպֆը, Մաքս, Կարլ Դյունխը, Կիլիան, Վիեննայի պետական օպերային թատրոնի երգչախումբը և Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։

Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 8, դո մինոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հանս Վերներ Հենցե, բալետ երեք գործողությամբ, ջրահարս, կատարում է Լոնդոն Սիմֆոնիետան վագախումբը, Պիտեր Դոնոհոու, դաշնամուր, դիրիժոր Օլիվեր Կնուսեն։